0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

tatovere dit navn i min mund. Monogame eller lad mig blive stor. Du vil aldrig blive kun til pønpig. Vi kunne smide S for en øndig. Beskidt snak generer dig ikke, så

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

Det her var What a Life med Scarlet Pleasure, og det blev altså den aller første sang af mange gode sange her i tirsdagens udgave af Peter og Venner på Radio Viborg. Tirsdag den 1. september, for at være mere præcis, så nu er det ifølge kalenderen efterår. Det er som om vejret har taget lidt forskud på efterårsstemningen det sidste døgns tid. Nå, lad os komme videre med den gode musik om lidt. Mega hittet Houdini fra Dua Lipa, men først Albert Heath og Darlene.

tidlig tirsdag morgen her med Dua Lipa, og klokken den er blevet 5:09. En tirsdag, hvor den europæiske rumfartsorganisation ESA, eller ESAs årlige konference om kommerciel rumforskning, den åbner. Det kan lyde som noget, der er meget langt væk, men det er det faktisk ikke, for det foregår nemlig i København denne gang. Yes, de klogeste er de kloge, når det kommer til rummet. Fra hele Europa vil altså valgfarte til Bella-centeret i dag og i morgen, når der er Space for Inspiration. Ja, ja. Og konferencen åbnes her til morgen af selveste Kong Frederik.

0: Hate That I Made You Love Me var det her med Ariana Grande, som i aften spiller koncert i London. Det er ikke den første koncert, hun giver i den engelske hovedstad. Nej, faktisk er det den 10. og sidste koncert. Hun har været der i et par uger nu og givet en hel stribe koncerter. Og den i aften er ikke bare den sidste i London, det er den allersidste på hele hendes verdensomspændende The Eternal Sunshine Tour. Og med det, ja, så er det faktisk planen, at Ariana Grande for en stund lige vil trække sig lidt fra offentligheden. Og rigtig, rigtig god fornøjelse med det. Om et øjeblik fra Ariana til Annika. Vi skal nemlig have Livsforladt. Klokken er 17 minutter over 5.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
3: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
2: Ubisætter med, det er bare fedt.
3: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloakekspressen.
4: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
5: Den 1. september åbner AG Viborg. En shop-in-shop detailbutik, hvor populære modebrands giver deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. AG fra 1. september på Sankt Mathias Gade 66 i Viborg.
6: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
7: Hvis du en gang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster overalt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at bolde sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
8: Kia EV3 er allerede en dansk favorit. Valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
9: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
10: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med? Jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
11: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
10: Viborg-maleren Lone Lose, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevalgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
3: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kr. Eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Det her er Radio Viborg. Peter og venner.

Rima og Selena Gomez her på den, der hedder Calm Down. Klokken den er 5:30. Jeg har masser af god musik til dig, blandt andet Apaka. Og her om lidt måske et mulighed for lige at sende tankerne tilbage til lørdag, hvis du er en af de knap 20.000, der var med til Fyrfest i Viborg, hvor Apaka jo altså blandt andet spillede. Først er der her Katinka.

0: De var på scenen i Viborg i lørdags til fyrfest. Her var Apaka og Flue i et spind. Klokken er 20 minutter i 6. Jeg har fået en tradition her efter sommerferien med hver mandag lige at spørge, om der er noget særligt, du glæder dig til i den nye uge, man lige har taget hul på. Sådan en mulighed for lige at kigge lidt frem på en forhåbentlig god uge. Her kunne lige høre nogle af de svar, der kom, da jeg også spurgte i går morges. Jeg glæder mig for eksempel personligt til, at min ældste søn, han er på lejretur med skolen, og jeg glæder mig til, at han kommer hjem på fredag og fortæller om en forhåbentlig helt fantastisk tur på Bornholm. Derudover så er der familiesammenkomst i min familie, min mors familie, på lørdag, hvor man ser nogle af dem, man ikke ser helt så tit. Og det er jo en fin uge med nogle fine ting at se frem til. Der er nogen, der har lidt vildere planer. Også planer, der betyder, at man forlader kongeriget Danmark. Solveig Christensen skriver her, jeg glæder mig til at holde sommerferie og en tur til Budapest. Og Jette Pedersen skriver, jeg glæder mig til at tage på cruise til Stavanger i Norge og sejle forbi prædikestolen. Og med på linjen, der har jeg så Therese fra Viborg. Godmorgen, Therese.
1: Godmorgen.
0: Hvad er det, du skal på fredag?
1: Der rejser jeg en uge til Kreta med hele min familie.
0: Ja, med dine forældre, din lillebror og så selvfølgelig din egen lille familie. Der tæller to små unger på hvor gamle?
1: 3,5 og 1 år.
0: Der bliver gang inden, Therese.
1: Der bliver mega meget gang inden, ja.
0: Men forhåbentlig er der noget lavvandet børnepool, hvor man kan sidde og lege lidt med dem.
1: Det er der bestemt.
0: Altså, I er gået sådan all in på sådan en familie-børnehotel med legeklub og maskotter og hele pivetøjet?
1: Det er min mor, der har booket det. Men sådan som vi har set, så er det i hvert fald med en legeplads og en børnepool med noget rutsjebane og noget i.
0: Sådan. Og et par bedsteforældre er jeg sikker på, der gladelig også lige kan tage ungerne lidt, hvis det er sådan, at de trænger
1: det
0: til lige
1: at...
0: Og kan slappe lidt af. Hvor længe skal I være afsted?
1: En uge.
0: Jamen, hvor dejligt. Og det rammer jo lige her til start september, hvor vejret herhjemme, det begynder at blive sådan lidt mere... Nja.
1: Ja, det bliver dejligt.
0: Det kan jeg godt forstå. Therese, rigtig, rigtig god tur.
1: Tak skal du have.
0: Hej.
1: Hej.
0: Slet ikke med sundt.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.

0: En af de store med Beyoncé, det her var nummeret Halo. Kort før vi rammer klokken 6, nyheder og vejrudsigt om lidt, og selvfølgelig også meget mere god musik på vej til dig. Også dansk. Der er Blæst elsker dig så meget, og det nye med Rasmus Seebach, hvor han er sammen med bandets søn. Nummeret, der hedder Sprækker.
1: Du lytter til Radio Vibro.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
6: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
16: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
21: Du lytter til Radio Viborg.
22: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
23: Det blev en kort fornøjelse for det danske tennishåb, Clara Tauson ved US Open, for tennisstjernen faldt fuldstændig igennem mod Sloane Stephens, der som nummer 209 i verden var med til turneringen på et wildcard. Dermed er Tauson ude af årets sidste Grand Slam efter et nederlag med cifrene 4-6-1-6. Det er tredje Grand Slam i streg, hvor Tauson må tage hjem efter første runde. Og så er det godt 30 år siden han døde, og nu er der formentlig klarhed over, hvem der slog rapperen Tupac ihjel. En jury i Las Vegas har nemlig kendt den tidligere bandeleder Dwayne Davis skyldig i drabet, selvom han ikke selv trykkede på aftrækkeren på pistolen, der i 1996 skuddrabte rapperen. Det skriver Reuters. Juryen vurderer, at det var Davis, der planlagde mordet som hævn for et overfald på hans nevø. Davis nægter sig skyldig, og der ventes nu strafudmåling i sagen. Og så har Donald Trump alligevel fået grønt lys til at fortsætte byggeriet af sin balsal i Det Hvide Hus. Det har USA's højesteret i går slået fast, skriver Reuters. Trump påbegyndte nedrivningen af Østfløjen i sin præsidentbolig sidste år for at gøre plads til balsalen, men det skete altså uden kongressens tilladelse. Derfor kalder højesteret også bygningsværket for sandsynligvis ulovligt. Organisationen, der lagde sag an, havde bare sandsynligvis ikke ret til det, lyder det fra domstolen.
0: Radio Viborg, vejret.
2: Igen i dag, da vil skyerne en stor del af tiden ligesom dominere, men i modsætning til i går, ja, så skulle det holde stort set eller helt tørt herhen over tirsdagen. Og i løbet af dagen, der bliver der faktisk også af flere omgange chance for noget solskin, siger DMI. Temperaturen topper omkring en 17-18 grader, og så får vi en svag til jævn vind. Og skulle det der med tørvejr holde stik i dag, så nyd det, fordi de kommende dage, især i morgen onsdag, er der meldt om en hel del regn.
3: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
12: Du er stået op med Peter og venner.
24: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg er den.
2: Det er blevet efterår ifølge kalenderopbygningen, og ja, vejrudsigten har der også. Og men den lyder fint for i dag, taget en efterårsagtig drejning det sidste døgns tid, synes jeg nok. Lad os komme tilbage til musikken på denne 1. september med Rasmus Sebak.

0: mening.
1: Rasmus Ebak og søn, det her, det var Sprækker. Klokken er 6:05.
2: Op og i gang med dagen.
3: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
1: Jeg skal lige skynde mig at trykke opdater, bare lige for at være helt sikker på. Nej, der ser ikke ud til at være sket noget nyt, mens vi sov. Men man skal godt nok holde tungen lige i munden i forhold til fodboldverdenen og det åbne transfervindue lige i øjeblikket. Få dage tilbage til at købe og sælge, og det sidste døgns tid, der har der været godt gang i den hos Viborg FF, der har taget afsked med to spillere. Hvor især en er en af de store profiler. Først så kom meldingen om, at Brahimi skifter hjem til fransk fodbold på en lejeaftale med købsoption for resten af den igangværende sæson her. Det har blandt andet været et stort ønske fra Brahimi selv om at komme hjem til Frankrig. Og få timer senere, så kom altså nyheden om, at en af de helt store forsvarskrumtapper i Viborg FF, nemlig Kusmic, altså er blevet solgt, også til Frankrig. Og hvor Brahimi skal til en Ligue 2-klub, altså den næstbedste række, ja, så er det altså i den bedste franske række, at Kusmic nu skal til at slå sine folder. FC Lorient? Måske. Fransk var ikke, der jeg lyttede mest efter i skolen. Mest fordi jeg aldrig har haft fransk i skolen. Men i hvert fald så skifter han med øjeblikkelig virkning til den her franske Ligue 1-klub. Og det efterlader vi der nok nogen, der synes lidt et hul i forsvarsspillet hos Viborg FF. Så man må næsten forestille sig, at før transfervinduet lukker, så går svingdøren også den anden vej nu. Vi har en Thomas Jørgensen og en Kusmic, som jeg måske ikke helt synes, at de tilføjede navne dækker 100% ind for. Så vi må lige holde øje med, om ikke der kommer til at ske noget mere. Men ja, den gik lidt stærkt. Nu har jeg nok langt fra den eneste VFF-appen på mobilen. Og der kom der godt nok lidt rigeligt med notifikationer i går på et tidspunkt. Nå, men selvfølgelig også mere reaktioner og kommentarer til det hele inde på viborgfolkeblad.dk, der jo følger VFF ret tæt.

Det her var Blæst og Elsker dig så meget. 14 minutter over 6. Denne tirsdag, så er der igen håndbold for Viborg HK's kvinder. Og hvis man følger meget med i deres netop startede sæson, så vil man måske vide, at det er kun halvandet døgn siden, de spillede sidst. Søndag eftermiddag var der nemlig hjemmekamp i BioCirc Arena, men allerede i aften, godt to døgn efter, så går det altså løs igen, nemlig på udebane mod lokalrivalerne fra IKAST håndbold. Der er også delte meninger om det her kampprogram, fordi nu spiller de altså så to gange med to dages mellemrum. Derefter går der så 11 dage på grund af noget landsholdspause, før der skal spilles igen. Og blandt andet Viborg HK's cheftræner mener, at det måske godt kunne være planlagt en lille smule bedre. Men nu er det sådan, det er, og det betyder altså, at bussen kører afsted fra Viborg mod IKAST senere i dag. Der er kampstart i aften kl. 20, og du kan følge via liveblog på viborgfolkeblad.dk. Indtil videre er det jo gået meget godt for VHK, der har fået to sejre på to kampe. Men nu venter det altså en af de rivaler, man plejer at spille meget lige op med. Så det kan godt gå hen og blive en rigtig spændende kamp i aften kl. 20.

0: tirsdag morgen på Radio Viborg her med Ray og Where Is My Husband. Klokken er 18 minutter over 6. Usher og Yeah lige om lidt. Og så er der også en længere opdatering på vejrudsigten for både i dag og de kommende dage. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Let's come back
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
8: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
9: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
10: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjov.
11: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk.
12: Plager ryggen? Driller varmen? Eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
13: Den 1. september åbner ARG i Viborg. En shop-in-shop detailbutik, hvor populære modebrands giver deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. ARG fra 1. september på Sankt Mathias Gade 66 i Viborg.
14: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
15: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
16: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
17: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
16: Hvad?
17: Jeg kører du bil, når du kører bil.
18: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Hvad skal jeg til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
22: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
25: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
26: Det her er Radio Viborg.

0: Usher her på Radio Viborg. Og yeah, hvad angår musikken, så kan du blandt andet glæde dig til den nye med Nick & Jay, KBH inden længe. Der er også gode klassikere fra Ace of Base. Nu klokken 6:30. Godmorgen.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Og som det ser ud lige nu, så bliver i dag tirsdag faktisk en ok fornuftig flot dag. Det skulle holde stort set eller helt tørt. Mest skyde i perioder, men også chance for, at solen i nogle tidspunkter lige vil kigge lidt frem. Temperaturen topper i eftermiddag på en 17-18 grader, så får vi en svag til jævn vind. Og kigger vi lidt fremad, så bliver det mere efterårsagtigt i morgen, og vi tager jo altså også officielt hul på efteråret fra i dag. I morgen onsdag er der meldt om mest overskyet og risiko for en del regnbyger hen over dagen, især omkring middag og eftermiddagen. Også torsdag ser det ud til, at der kommer lidt småregn, og fredag kunne også blive en våd omgang. Hvorimod vejrudsigten for weekenden, hvis vi kigger så langt frem, lige nu melder om stort set eller helt tørt vejr. Det er da alligevel okay timet, når nu det skal være. Temperatur de kommende dage generelt sådan højst op til 17-19 grader.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Der er noget tabt gods på E45 Nordjyske Motorvej, og det er fra Hobro mod Aalborg omkring afkørsel 31, at man lige skal være opmærksom. Vejhjælp er efter sigende på vej for at få det fjernet, og jeg har ikke nærmere melding om, hvad det er tabt gods, så det kan være alt fra noget, man vil være virkelig træt af at komme hen over til noget, man nærmest ikke opdager. Hvis vi ellers zoomer mere ind på Midtjylland, så er der ikke noget breaking her, heller ikke noget nyt kommet til, så det er de få velkendte vejarbejdere, der driller. Frem til midten af september, der er der fortsat spærret i begge retninger på det, der hedder Sankt Ibs Gade i det centrale Viborg. Derefter bliver der åbnet op i den ene retning, men i første omgang altså både nord-sydgående retning mellem Borg-Vold-krydset og Gammel Aalborgvej helt spærret. Og syd for Viborg på Herningvej, lige der få kilometer syd for Hal E, der er der også fortsat vejarbejder. Det fortsætter altså frem til en gang i oktober i forbindelse med, at man laver hældeanlæg og svingbaner. Det giver altså en gang imellem risiko for lidt prop i systemet, når man spærrer den ene vejbane. Har du ellers noget til trafikken, så ring 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

Post Malone og Morgan Wallener, I Had Some Help, og klokken er 6.35. I går, der var flere tusind repræsentanter direkte fra landbruget eller tilknyttede sideerhverv samlet i Odense til krisemøde, fordi man altså frygter, hvilke konsekvenser det kan få for dansk landbrug, hvis den omtalte gødningslov bliver gennemført. Og det er der lagt op til, at den bliver, at den skal stemmes igennem. Jeg vidste faktisk allerede senere i dag, at den skal til anden behandling i Folketinget og på torsdag tredje behandling. Og der er jo altså begyndt at opstå lidt sprækker selv i det politiske bagland bag den her gødningslov, som har til mål i sidste ende at sikre os alle sammen renere drikkevand, blandt andet. Der er så bare delte mening om, det er den rigtige måde at gøre det på, og i øvrigt, hvor stor en andel af ansvaret landbruget har. Og det er en diskussion, der har kørt i mange, mange år. Partiet Venstre er jo egentlig med bag aftalen om den her gødningslov, og selv var med til at fremsætte den i sin tid, da man sad i regering. Men nu er der jo altså i baglandet opstået splittelser indtil videre her, som jeg lige husker det. Tre folketingsmedlemmer af Venstre sagt, at de kommer til at stemme imod partiets officielle linje og stemme nej til at godkende den her gødningslov. Nå, men flere tusind var altså samlet i Odense i går til stort fællesmøde, og efterfølgende, ja, så blev det også markeret flere steder rundt om i landet, den her utilfredshed. Flere steder i nærheden af motorvejstrækninger, ja, der holdt der traktorer parkeret. De spærrede ikke. De holdt der bare lige for at vise, de var der. Flere steder, blandt andet på Sjælland, langs den fynske motorvej, men også Holstebro Motorvejen ved afkørslen ved Tvis ved Holstebro, holdt der altså en større gruppering af traktorer samlet på et tidspunkt for lige at markere, at vi er her, og vi er faktisk utilfredse. Og i dag tirsdag, her i morgentrafikken, ventes det så, at man ikke vil holde langs vejen, men rent faktisk begynder at spærre den. Altså, nogle af stederne der, officielt kører man jo bare traktor. Det går bare simpelthen så langsomt i morgentrafikken. Eksempelvis så omkring klokken 8 her til morgen, der vil en større gruppe af traktorer køre fra motorvejskryds Aarhus Nord og så ind imod Aarhus Universitet via blandt andet Randersvej i det nordlige Aarhus. Det kommer nok til at give lidt prop i systemet omkring Randersvej, kunne man godt forestille sig. Og derudover så ventes det altså, at de her traktordemonstrationer vil ramme flere indfaldsveje omkring Storkøbenhavn, både fra syd, vest og nord ind imod København. Traktorer, der tilfældigvis lige skal den vej her til morgen, på et tidspunkt, hvor det godt kunne tænkes at være en lille smule på tværs. Målet for de her forskellige ruter i Storkøbenhavnsområdet er alle sammen at mødes inden for en Christiansborg her til formiddag omkring klokken 10, og politiet har advaret om, at det kan altså give længere rejsetid flere steder på det østlige Sjælland, hvis man skal i retning mod København. Det kommer du helt sikkert til at se ganske meget om i medierne i løbet af i dag, hvis de her planlagte traktordemonstrationer bliver gennemført.

Ace of Base her og klassikeren The Signer fra en sang med rigtig mange år på bagen til en, der kun har været ude i et par uger. En af de helt store duoer i dansk musik de seneste efterhånden mange, mange år. Ja, det nærmer sig, at de har de rundet 20 år. Det har de vel egentlig. Nick og Jay har altså lige smidt ny single. En hyldest til deres og vores allesammens hovedstad. En by, nogen ikke kan få nok af, og nogen ikke kan komme hurtigt nok væk fra, men som Nick og Jay i hvert fald føler sig forbundet til. Her er KBH.

0: Nick og Jay. Og en hyldest til byen, hvor det kan være lidt sværere at se stjerner. Og få det helt stille uden for sit vindue end så mange andre steder. Men det kan også noget. Jeg kan virkelig godt lide at komme til København, og jeg kan så også samtidig godt lide at komme væk derfra igen. Men det er jo derfor, jeg ikke har valgt at bosætte mig. Det er der til gengæld mange andre, der gør, og Nick og Jay er tilbage i KBH med den her nye single. Og så er klokken 7:15.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Og faktisk så får jeg senere her til morgen selskab i studiet af en herre, der faktisk har valgt at bosætte sig i KBH, men ellers tidligere har levet det meste af sit liv i Viborg, og stadigvæk ser sig selv sådan inde i hjertet som en rigtig Viborg-dreng. Nemlig Emil Marling, som en stor del af danskerne kom til at kende, da han var med i seneste sæson af tv-programmet Forræder Ukendt Grund. Da de startede en ny udgave af Forræder, det er jo den med de kendte. Men tidligere på året var der jo Forræder Ukendt Grund, og det var her, hvor vi almindelige danskere havde haft en chance for at komme med. Og Emil var altså en af dem, der var kommet med. Han blev jo peget på, prikket på skulderen og udpeget som forræder. Og endte med sammen med sine medforrædere Kim og Malou skisme der at vinde hele skidtet. Så vidt jeg husker som de første originale forrædere i dansk forræderhistorie, der altså går hele vejen fra prikkerunden i første afsnit til at stå som vinder i sidste afsnit. Nå, men den gamle Viborg-dreng Emil, han er altså med i studiet senere her til morgen som

dagens medvært. Det er fra cirka 7.30, og så resten af programmet frem til klokken bliver 9. Det glæder jeg mig meget til. Og før det, så er der jo blandt andet lidt giga-mega-quiz under opsejling her lige efter klokken 7. Og i denne uge, der er den jo samarbejde med Nytorv 11, restaurant, gastro og bar på Nytorv, sjov nok, i Viborg. Og du kan vinde 500 kroner til frokost lige præcis der. Nå, men det tager vi altså også lidt senere. Lige nu, der skal vi have lidt mere god musik. Det her er Harry Styles og Adore You.

0: Det her var Lady Gaga og Bruno Mars. Vi er på vej mod nyheder og en vejrudsigt i en længe, når klokken bliver 7, hvis du bliver hængende.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Sunes Multiservice.
5: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
4: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
5: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
4: Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
12: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: Forny dit dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Du lytter til Radio Viborg.
8: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
9: Det blev en kort fornøjelse for det danske tennishåb Clara Tauson ved US Open, for tennisstjernen faldt fuldstændig igennem mod Sloane Stephens, der som nummer 209 i verden var med til turneringen på et wildcard. Dermed er Tauson altså ude over sidste Grand Slam efter et nederlag med cifrene 4-6-1-6. Det er tredje Grand Slam i streg, hvor Tauson må tage hjem efter første runde. Og det er godt 30 år siden han døde, og nu er der formentlig klarhed over, hvem der slog rapperen Tupac ihjel. En jury i Las Vegas har nemlig kendt den tidligere bandeleder Dwayne Davis skyldig i drabet, selvom han ikke selv trykkede på aftrækkeren på pistolen, der i 1996 skuddrabte rapperen. Det skriver Reuters. Juryen vurderer, at det var Davis, der planlagde mordet som hævn for et overfald på hans nevø. Davis nægter sig skyldig, og der ventes nu strafudmåling i sagen. Og så har Donald Trump alligevel fået grønt lys til at fortsætte byggeriet af sin balsal i Det Hvide Hus. Det har USA's højesteret i går slået fast, skriver Reuters. Trump påbegyndte nedrivningen af Østfløjen i præsidentboligen sidste år for at gøre plads til balsalen, men det skete altså uden kongressens tilladelse. Derfor kalder højesteret også bygningsværket for sandsynligvis ulovligt. Organisationen, der lagde sagen, havde bare sandsynligvis ikke ret til det, lyder det fra domstolen.
8: Radio Viborg. Været.
10: Den første efterårsdag følger kalenderen, men knap så efterårsagtig som i går. Faktisk meldes der om stort set, at der tørt vejr hele tirsdagen her. Mest skyde, men flere gange i løbet af dagen, både til middag og til aften, der kan solen altså få lov at bryde lidt igennem for en stund. Temperaturen topper på en 17-18 grader, og så får vi en svag til jævn vind. Til gengæld så er der meldt om mere efterårsagtig vejr i morgen onsdag, hvor det bliver rigtig skyde og med en del byer.
7: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
11: Du er stået op med Peter og venner.
12: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg er den.
10: Jeg håber, du har en skøn tirsdag morgen indtil videre. Jeg kan se, at i hvert fald uden for min vindue her i Viborg, der er det lidt tåget i øjeblikket. Vær opmærksom på det ude i morgentrafikken. Det kan være en ting. Om lidt Giga Mega Quiz, men først Ida Andreas. Jeg kan rigtig godt lide dig.

0: Ida Laubær og Andreas Oddbjerg, og jeg kan rigtig godt lide dig. Sådan cirka 7:05.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
0: Denne tirsdag den 1. september er altså dagen, hvor DSB overtager togdriften på alle de strækninger, som indtil videre har været drevet af det, der først hedder Arriva, og senere ændrer navn til Go Collective. Men fra i dag, så er det DSB Vores Tog, der kører. Og det er et separat lavet selskab. Et selvstændigt selskab, som altså ikke bare hedder DSB, men DSB Vores Tog. Hvad betyder det for dig, der skal køre med tog? Ja, jeg ligger lige på grænsen af at sige ikke en skid. Fordi det er de samme togsæt, der vil blive kørt af de samme togfører, som DSB har overtaget, ud fra den samme køreplan. Og du køber i øvrigt billet på samme måde, som du har gjort indtil. Ja, faktisk vil du sandsynligvis her til morgen overhovedet ikke kunne se nogen forskel, fordi man jo ikke bare lige ved at knipse med fingrene fra den ene dag til den anden kan ændre udseende på alle toget. Så det tog, du eventuelt tager med i dag, hvis du skal det, der vil sandsynligvis stadigvæk stå Go Collective på siden. Men nu ved du altså, at fra i dag, der er det DSB Vores Tog, der står for driften af det tog, der står Go Collective på. Lidt endnu. Så er det så meningen, at de gradvist skal få ændret alle de der steder, der står et navn. Så. Men kæmpe ændring. Med meget, meget små forskelle i første omgang.

Taylor Swift og I Knew It, I Knew You. 7:08. Så er det tid til at sætte i gang i dagens udgave af Giga Mega Quizzen. I denne uge jo i samarbejde med restaurant og bar Nytorv 11. På sjov nok, Nytorv i Viborg. Der er det store lækre frokost og aftenkort, drinkskort og alt muligt andet. Du kan vinde 500 kroner til førstnævnte, nemlig at gå amok i frokostkortet. Yes! En hverdag, der bare lige skal hæves til next level, eller noget weekendhygge en dag, der er simpelthen 500 kroner på gavekort, øremærket til frokost på Nytorv 11. Og kunne du tænke dig at vinde det, så er det nu, du skal fortælle mig, at du gerne vil lege med. Og det gør du ved at sende en sms med teksten Viborg Mellemrum Giga. Jeg vil da sætte pris på, hvis du derefter også lige tilføjer bare lige dit fornavn og din hjemby, så har jeg allerede, før jeg ringer op til dig, en idé om, hvem der er i den anden ende. For det kan altså så dermed blive dig, der får et kald af mig, fordi du er blevet udtrukket som dagens deltager, så skal du med her i radioen, hvor vi efter en lille hyggesnak smider to kategorier på bordet. Du vælger en af dem, får et spørgsmål, svarer rigtigt, og bum, så er du vundet. Ja, ja. Kæmpestort, men super simpelt. Et spørgsmål, du skal klare. Der er, kan jeg da afsløre, den ene af dagens to kategorier, endda valgmuligheder. Og kunne du tænke dig at give den et skud, og dermed kunne blære dig med at have vundet i verdens største radiokonkurrence, og se frem til frokost på Nytorv 11, så er det altså nu, du skal have sms'en afsted. Viborg Mellemrum Giga, navn og by til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst. Vær sikker på at opdage, hvis jeg ringer, uanset om det så er lyd eller uret, der vibrerer, eller hvad der skal til.

0: Det her var Robin og Show Me Love, for klokken er 12 minutter over 7. Vi giga-mega-quizzer lige om et øjeblik. Måske med dig som dagens deltager, hvis du selvfølgelig har sendt en sms og fortalt, du er klar. Der er to kategorier at vælge mellem. Den ene har valgmuligheder, den anden har noget andet. Og hvis du så tænker, oh my god, jeg skulle aldrig have sendt en sms og tilmeldt mig, så er der jo altså den anden kategori at tage. Jeg ved godt, at Kasun skiller vandene. Nogen synes, det er det mest fantastiske. Andre tænker, hell no. Men så tager du bare den anden kategori. Jeg bliver lidt skuffet, men du tager bare den anden kategori. Det er okay. Der er gavekort på 500 kroner til Nytorv 11 på højkant. Og har du ikke lige tid til rent faktisk at komme med i radioen, så kan du jo sidde der ved cornflakesene bag rattet eller fremme på arbejde og give lidt mere for sjov, når Giga Mega quizzen er klar. Efter Teddy Swims.
1: Programmet præsenteres af Nørsøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
2: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
3: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
2: Ubisætter med, det er bare fedt.
4: Hvis du en gang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster over alt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at bolde sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
5: Den helt nye Kia EV4 er landet med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7-års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
6: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
7: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
8: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
9: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
10: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
11: Den 1. september åbner AG i Viborg. En shop-in-shop detailbutik, hvor populære modebrands giver deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. AG fra 1. september på Sankt Mathias Gade 66 i Viborg.
12: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
22: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindful på sindful.dk.
23: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
24: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
25: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
26: Det her er Radio Viborg.
27: Peter og venner.
28: Peter og venner på Radio Viborg.

0: Teddy Swims og Bad Dreams her på Radio Viborg en tirsdag morgen den 1. september. Klokken er 7:22.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Hvor jeg kan byde velkommen til Trine fra Vammen. Godmorgen, Trine.
3: Godmorgen, Peter.
0: Som straks jeg ringede op og fik fat i dig, skyndte dig at få hævet manden i baggrunden tættere på, så han kan hjælpe dig her i verdens største radiokonkurrence nu.
3: Yes. Han stod tæt på i forvejen.
0: Nå, det var godt. Jamen, han går helst ikke for langt væk, jo. Han er vel opdraget.
3: Nej. Ja, altså, han står og vasker op efter fødselsdagsfest fra i går.
0: Sådan, Trine. Og svarer du rigtigt lige om et øjeblik, så vinder du jo et gavekort på 500 kroner til frokost på Nytorv 11 i Viborg. Får han så trods alt lov at komme med der?
3: Ja, det tænker jeg.
0: Alt efter, hvor godt han klarer opvasken.
3: Nej, mere efter, sådan, om vi overhovedet kan finde tid til den slags.
0: Nå, hvad render I der? Bruger alt jeres tid på, Trine?
3: Nå, men altså sådan helt almindeligt fuldtidsarbejde og to børn. Og så var der nogen, der synes, at det var en skidegod idé at begynde at læse, have et studie ved siden af sit fuldtidsarbejde. Et studie, der ligger i Kolding.
0: Ja.
3: Så der er langt til Kolding.
0: Der er langt til Kolding?
3: Ja.
0: Ja, jamen så går tiden jo.
3: Så går tiden nemlig, ja.
0: Ja, Trine, jeg synes, I skal prioritere lige at få fundet tid, hvis I svarer rigtigt om et øjeblik, ikke?
3: Ja.
0: De små lommer, der gør hele forskellen.
3: Præcis.
0: Nu skal I selvfølgelig lige vinde først, og jeg har fundet to kategorier frem til jer. Nu skal I lige mærke efter i mig. Ja, du skal, jeg kan jo høre manden, for nok ikke så meget skulle sagt, men mærk efter i mausen, hvilken af de her to kategorier, I vil prøve kræfter med. Den ene hedder, hvor du er fra... Og den anden hedder, kan du suge den?
3: Altså, vi plejer jo faktisk altid at gætte, kan du suge den.
0: Når I så sådan at gætter med, så plejer I godt at kunne regne den ud?
3: Ja. Er det det, vi tør? Det er det, vi tør, bliver der nikket i baggrunden.
0: Godt, og så har du spurgt manden, så hvis det går galt, så er det hans skyld.
3: Jamen, altså, hans musikvidenskab er større end min, så ja.
0: Godt. Og hvad hedder manden i baggrunden? Skal vi have et navn på os?
3: Han hedder Bruno.
0: Og kan Bruno også høre, hvad der sker, da jeg går amok på Kazoo lige om et øjeblik?
3: Bruno kan sagtens høre, hvad der sker.
0: Det er godt. Fordi spørgsmålet er jo til jer simpelthen, hvilken sang er det, at jeg kaster mig ud i at forsøge at spille på Kazoo?
3: Okay? Jeg er glad for, at du siger forsøg.
0: Ja, tak. I må gerne sætte en kunstner på, hvis I kan det. Det er mega bladet, men det afgørende er jo altså, om I kan gætte, hvad sangen hedder. Okay, er I klar?
3: Yes. Ja.
0: Jeg tror bare, at jeg smadrer direkte ind i omkvædet, hvad man kender, ikke? I afbryder bare, når I har den.
3: Ja, det har. Ja, det er jo søde Birthe Kær med Maler byen rød.
0: Er det jeres endelige gæt?
3: Ja, det er det.
0: Er det dig eller Bruno, der har den?
3: Det var Bruno, der havde den. Det vil jeg gerne indrømme.
0: Okay.
3: Men han havde den også meget hurtigt.
0: Midt i opvasken.
3: Men du skulle også have lov til at spille lidt, ikke?
0: Ja. Det er rigtigt. Fuldstændig rigtigt. Jeg kan jo ikke sige, at Birthe Kjær er første dag i dag.
3: Jamen, tillykke til Birthe Kjær.
0: Det var muligvis det, der inspirerede mig en lille smule. Og tillykke til jer.
3: Tak.
0: Og have en fuldstændig fantastisk dag. Lige over at give ham en lille møsse over i opvasken, ikke?
3: Det skal jeg gøre.
0: Det er godt. Hej. 78 år til den kære Birthe Kjær. I dag, jeg vil gerne holde mig lige så godt som hende, når jeg bliver 78. Der er Giga Mega Quiz igen i morgen tidlig. Om lidt vejr trafik og dagens medvært, Emil Marling, som har været med i Forræder.

0: Shakira og Burna Boy her med Daya Daya. Dagens medvært her, Peter og venner, det er Emil Marling, som har boet det meste af sit liv i Viborg, flyttet til København den dag i dag, og rigtig mange vil kende ham fra seneste udgave af TV-programmet Forræder Ukendt Grund. Du ved, den udgave Forræder, hvor vi almindelige danskere har en chance for at komme med. Og skisme om Emil ikke blev prikket på skulderen i første afsnit og udpeget til Forræder, og tog den hele vejen til sejren i sidste afsnit. Vi skal snakke blandt andet lidt Forræder om et øjeblik. Nu er klokken 7.30, vejr og trafik.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Og i dag tirsdag bliver faktisk en ret fin og flot dag, der er meldt om stort set eller helt tørt vejr og chance for lidt solskin indimellem, men mest alt altså en overskyet dag, også lidt tåget og diset her til morgen. Temperatur op til en 17-18 grader og en svag til jævn vind. Nyd tørvejret i dag, for i morgen onsdag er der altså meldt om masser af skyer og risiko for en del også måske lidt heftige byer. Også torsdag byder på lidt regnvejr, og fredag igen risiko for sådan ret kraftig regn, som det ser ud lige nu.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Ja, hvad er der at være ekstra opmærksom på derude i morgentrafikken? Jeg kan fortælle, at hvis du skulle lytte med i Skive-Salling-området, så er der på hovedvejen fra Skive og nordpå mod Mors et påkørt dådyr, der ligger på vejen lige i øjeblikket. Det er jo en af de helt små at komme henover. Altså hovedvej 26 fra Skive og nordpå. Vær opmærksom, cirka midt på Salling ser det ud til, at påkørslen er sket. Ellers ikke sådan noget pludselig opstået i resten af Midtjylland. Det er de velkendte vejarbejdere, der driller. Så på Herningvej lige et par kilometer syd for Viborg og halv E skal man være opmærksom på en nedsat hastighed. Og en gang imellem en spærret vejbane i forbindelse med det her helleanlæg og swingbane, de er ved at lave. Og i selve Viborg by, der er der jo altså stadigvæk spærret i begge retninger på Sankt-Dibsgade. Har du ellers noget til trafikken, så ring 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

0: Her var Will Smith og Miami, og så er klokken 7:36.
1: Op og i gang med dagen. Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Nøj, hvor har jeg glædet mig til at kunne byde velkommen til dagens medvært, og det kan jeg nu, nemlig Emil Marning. Godmorgen, Emil.
2: Godmorgen.
0: Som jo oprindeligt er, eller i hvert fald har boet det meste af sit liv i Viborg, om end du er emigreret til København nu. Nu er vi så logget hjem til Viborg her i flere forskellige samlinger. Så kan du også lige besøge dine forældre, som stadigvæk bor i Viborg.
2: Ja, de bor ude bag Bilka, hvis det siger folk noget. Så,
0: ja, så er vi med.
2: De er jo glade for, at du har inviteret mig ind i dag,
0: ja,
2: så jeg lige kunne komme forbi der.
0: Det var så lidt, mor. Og Emil, rigtig mange danskere kom jo til at kende dig, da du var med i seneste sæson af TV2-programmet Forræder ukendt grund.
2: Ja.
0: Så nu er der lige startet en ny omgang af Forræder. Det er jo den med de kendte.
2: Ja.
0: Den, du var med i, det er den, hvor vi almindelige danskere kan have en chance for at komme med.
2: Vi dødelige danskere.
0: Ja. Ja. Og jeg synes, det var fantastisk, når man, fordi jeg kan huske, at jeg så Forræder første gang, så tænkte jeg, nøj, det kunne jeg godt tænke mig at være med i. Det har man jo ikke en chance for. Så det der med, at de lavede en for almindelige danskere, ja, der ikke er kendte, det synes jeg var fantastisk. Jeg har faktisk overvejet at melde mig flere gange.
2: Det skal du da gøre.
0: Ja, det kan være.
2: Ja,
0: det nu kan jeg jo få nogle fifs fra dig.
2: Endelig, spørg løs.
0: Fordi det gik jo ret godt, kan man vist godt sige.
2: Ja, det kan jeg ikke brokke mig over.
0: Nej. Dig og Malou og Kim blev prikket på skuldrene af et allerførste afsnit, da jeg sidder der med bind for øjnene, og tager som den første omgang af oprindelige Forræder den hele vejen fra første afsnit til sejren i sidste ende.
2: Yes.
0: Wow.
2: Wow. Ja, det var vildt. Heller ikke noget, vi havde regnet med. Jeg havde jo lidt en drøm, da jeg meldte mig til, at, og det sagde jeg også til mine castings, at det kunne fandme være fedt, hvis jeg kunne være den første originale Forræder, der vandt. At jeg så gjorde det med to andre, det havde jeg jo aldrig nogensinde tur at håbe på. Heller ikke, mens spillet kørte. Så tror jeg egentlig bare, at jeg var glad for at være med langt hen ad vejen.
0: Ja.
2: Men at vi endte med at gøre det, det er jo ret, det var ret vildt.
0: Ja.
2: Og det synes vi jo stadig i dag. Det er jo en oplevelse, vi på en eller anden måde kun sådan kan tale med hinanden om, fordi vi er de eneste, der forstår, hvad fanden det egentlig var, vi gik igennem i de der 10 dage, vi var på det slot.
0: Ja, men også fordi både, måske i særdeleshed dig, men også med Lujo på nogle tidspunkter undervejs var lidt på radaren.
2: Synes du det?
0: Hvorimod Kim gik meget under radaren det meste af tiden, ikke?
2: Ja, vi havde meget forskellige spillestiler. Vi var også meget forskellige personligheder.
0: Ja.
2: Jeg skal da også være ærlig og indrømme, at den måde, jeg fik spillet på, specielt de første 4 dage, det var ikke lige det, jeg havde forberedt hjemmefra. Men så må man jo kalibrere lidt og prøve at bruge det til sin fordel. Og det fandt vi jo ud af, at vi jo faktisk kunne. Så alt det splid, der endte med at være specielt med mig og Malou, det endte jo faktisk med at være til vores fordel.
0: Ja.
2: Og det er jo det, jeg tror, der er afgørende for, om man kan tage den hele vejen eller ikke. Det er, kan du så tilpasse dit spil derinde?
0: Ja.
2: Og ligesom lære.
0: Ja, du har lavet en kæmpe plan hjemmefra, ikke?
2: Jo. Altså nu, jeg har fået lidt høvl på min arbejdsplads, fordi jeg siger i programmet, at jeg arbejder i IT-branchen. Eller jeg er IT-mand.
0: Ja.
2: Og hvis der er noget, jeg ikke er, så er det IT-mand. Jeg aner ingenting om IT. Men jeg havde jo brugt ChatGPT til at lave en strategi for mig. Den fik jeg ikke fuldt, kan jeg godt afsløre nu. I hvert fald ikke de første 4 dage, men jeg fik den fundet frem hver dag, og da jeg ligesom overlever det her skæbnesdag på dag 4, eller afsnit 4 er det, og Benjamin ryger, så var jeg sådan, okay, nu er du simpelthen nødt til at tage dig sammen. Så der gik jeg op og tærpede den her ChatGPT-plan, og så fulgte jeg faktisk den til punkt og prikke ind til finalen.
0: Okay. Så den virkede, da du så rent faktisk begyndte at følge den?
2: Ja, lige præcis.
0: Ja, okay. Godt. Men det er godt lige, at du laver en stor ChatGPT-plan, og alligevel så ender med at komme lige. Ej, jeg ved bedst. Jeg freestyler lige lidt.
2: Men det er jo fordi, når man kommer ind på det her slot, du kan simpelthen ikke forberede dig på, hvad det er, du træder ind til. Du har ikke noget i din rygsæk, i dit habitus, du kan trække på.
0: Nej.
2: Så du er nødt til bare at være i det. Og så sørge for ikke at lade det påvirke dig for meget. Og det var jeg jo meget, meget tæt på, at det gjorde, men formået heldigvis at
0: stramme op
2: lige præcis. Ja.
0: Sådan. Nå, Emil, vi skal blandt andet snakke mere Forræder og alt muligt andet. Og jeg har også advaret om, nu er det jo første gang, du er med her, Peter og venner, at når man er medvært her, så venter der jo blandt andet også en lille dyst mellem dig og mig.
2: Jamen, den glæder jeg mig meget til.
0: Peters påstand, når vi lige kommer efter klokken 8.
2: Vi kan jo lige få BL afkræftet, om du så vil kunne gøre dig som Forræder.
0: Ja. Om jeg er god til at lyve, hvis jeg lyver.
2: Ja.
0: Eller om jeg er god. Ja, det må vi se.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Ja, for da jeg præsenterede lejen for dig, vi snakkede sammen der i går lige om de sidste detaljer. Det første, du sagde, det er, så finder vi ud af, om du vil være en god Forræder.
2: Ja.
0: Fordi det er jo et spørgsmål om at kan holde poker og fjæs og lyve.
2: Lige præcis.
0: Ja. Nå, jamen, det glæder jeg mig til. Nu kan jeg også mærke, nu går det lidt eksamen i den for mig. Nu bliver jeg faktisk også lidt nervøs.
2: Ja. Det kan jeg godt, det skal du også være.
0: Og jeg ved ikke engang, om jeg skal lyve endnu.
2: Nej.
0: For det kan også være, at jeg bare skal fortælle sandheden.
2: Så finder vi også ud af, om du kan være en god lojal.
0: Jamen det er ikke. Oh,

0: Alex Warren og Ordinary her på Radio Viborg, hvor klokken er 7.43. Hvor jeg altså har Emil Marling som dagens medvært. Mest af alt en Viborg-dreng, selvom han bor i København i dag. Og jo deltager og vinder i seneste sæson af tv-programmet Forræder Ukendt Grund, der hvor vi almindelige danskere har en chance for at komme med. Nu har TV2 her for få uger siden startet den nye sæson af Forræder med kendte. Og jeg tænker, Emil, når man har været med selv, så må man have svært ved at se Forræder på helt samme måde bagefter.
1: Det har du ret i. Man ser det på en anden måde. Jeg er meget mere investeret i spillerne nu, end jeg er i selve spillet.
0: Ja.
1: Og det tror jeg, fordi der er så mange følelser og reaktioner og små tics, specielt ved det runde bord, som jeg virkelig kan genkende, og så kan jeg se i deres øjne, hvordan de har det. Og jeg ved jo, hvor forfærdeligt. Altså, det runde bord er noget af det mest intense, jeg har prøvet hele mit liv.
0: Og det, når vi ser det, så var, og det kan jo godt fylde meget i udsendelsen, måske 10-12 minutter eller sådan noget, men hvor lang tid er det, det tager i virkeligheden, når I sidder og optager sådan en omgang ved det runde bord?
1: Jamen, det tager jo, det kan tage, jeg tror, vi sad der ikke under halvanden time, og jeg tror, det længste, vi havde, jeg føler, det var tæt på 3 timer. Altså, det er monster lang tid.
0: Og er det alt efter, hvor mange, der føler, de har noget at sige?
1: Ja. Og det er jo, altså det er jo Martin, der ligesom bryder spillederen på ukendt grund, som siger, nu er talen slut. Sådan er det egentlig også til morgenmaden, når man kommer ind der. Og hvis der er mange, der har noget på hjertet, og der er noget godt drama, og sådan,
0: TV-produktionen sidder og tænker, blive ved.
1: Præcis. Ja. Og hvis de føler, at nu er der blevet talt om det, der skal tales om, eller nu begynder de at tale om det samme igen, så bryder Martin jo ind og siger, okay, så stemmer vi.
0: Ja.
1: Og vi havde meget, vi var jo nogle, altså, virkelig nogle alfaer, der var castet til den sæson, jeg var med i, så vi havde mange, der gerne ville sige noget og forsvare os selv. Og det gjorde, at de blev virkelig, virkelig lange, de her rundebord. Og det er meget intens. Du sidder med en puls på altså 120 i alle de her timer, fordi din krop er i total alarmberedskab.
0: Ja. Og nu kan man sige, at man har jo så til den her nye sæson, der er kommet nu med de kendte, der har man jo flyttet location.
1: Ja.
0: Nyt slot, de er flyttet ind på.
1: Det er rigtigt.
0: Og på den måde, så kan man sige, jamen, det ved han så i det mindste ikke noget om, men det gør du jo faktisk alligevel, fordi du har lige haft en lille gæsteoptræden her sidste uge.
1: Det er rigtigt. Altså, jeg får jo en virkelig god kammerat inde på slottet, der hedder Jakob, og han var jo lojal, og jeg var jo forræder.
0: Ja.
1: Og han jokede jo meget med, at han bar mig igennem spillet og havde så ondt i ryggen af det. Og det er jo også rigtigt, men
0: jeg vidste ikke på, hvilke præmisser han gjorde det.
1: Lige præcis. Og det ville de jo gerne høre om, hvordan om det venskab var blevet lige så godt, som det fremstod til at være inde på slottet. Så det var vi nede i det her biprogram, de laver. Ekstraprogram med Natasha Brock, der hedder Under Kutten.
0: Ja.
1: Og der fik vi lov til at komme ned på det nye gods der og se, hvordan det ser ud. Og det var en interessant oplevelse. Det er noget helt andet end Vedholm Slot, som vi optog på.
0: Okay.

0: hvordan helt andet?
1: Jamen, jeg føler, de har prøvet at kigge lidt over mod den britiske udgave af Traders derovre, hvor det er lidt mere sådan rustikt og med mere fokus på sådan, det skal være lidt mere hyggeligt og lidt mere krympet sammen. De bliver også hentet i biler nu og sover ikke på godset, men sover på et hotel væk fra godset. Så jeg tror, de har prøvet at bryde lidt op med det der lidt, altså. Jeg kan godt være ærlig at sige, de danske forræderudgaver, det kan godt være lidt nogle temaudgaver, og det handler om kroner og øre.
0: Hvis der er du ikke de samme penge i det, som der er i England eller USA.
1: Det er der ikke. Så det her med at være på et kæmpe slot, det kunne jeg godt føle måske var sådan lige at overdo it en lille smule i forhold til, hvad er det egentlig for et format, vi arbejder med i Danmark. Så jeg kan faktisk virkelig godt lide, at de har taget det til et gods. Det er også meget dansk og konservativt. Ja. Det kan jeg jo godt lide.
0: Ja, fordi noget af det, der jo blandt andet også fyldt en del i det her program, det er jo, at du jo i de sidste år af Søren Pape Poulsens liv arbejdede som hans personlige assistent. Så det er, som du siger, godt konservativt. Ja. Det er der, den kommer fra.
1: Ja, men det var et lille shout-out til den gode Søren.
0: Yes. Ja. Nå, jamen, Emil, vi skal snakke mere forræder lidt senere, men her på den anden side af klokken 8, nu kan jeg faktisk mærke, at jeg får lidt sommerfugl i maven. Det har jeg haft medværter, der har haft, når vi skulle lege Peters påstand. Nu er det mig, der får det lidt, fordi du jo altså har lagt op til, at det her det er den store test, om jeg ville kunne klare mig i forræder eller ej.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det kan jeg godt forstå, du
0: er
1: nervøs for.
0: Også fordi jeg ved ikke, hvad opgaven er endnu. Det foregår på den måde. Jeg kan lige tage op her. Jeg har jo den her skål, og i skålen ligger der en masse sedler. På hver seddel står der en påstand.
1: Ja.
0: Så jeg aner jo heller ikke endnu, hvilken påstand jeg skal i gang med.
1: Nej.
0: Enten at lyve om, eller fortælle sandheden om.
1: Vi kan jo håbe, der er nogen fra castingen til den nye sæson af Forræder, der lytter med, så du jo slipper for at skal lave alt det der arbejde. Og hvis du klarer det godt, så ringer de og siger, at du er med i næste sæson.
0: Er det simpelthen bliver headhunted?
1: Ja.
0: Og det vil være mega bladet. Jeg tror ikke på det, men altså, det vil være mega bladet.
1: Jeg skal prøve at give dig.

0: Olivia Dean her og Man I Need tirsdag morgen på Radio Viborg med Emil Marling som dagens medvært. Deltager og vinder jo i seneste sæson af Forræder Ukendt Grund. Og vi har jo allerede snakket lidt om nye sæsoner Forræder, der kører med kendte lige i øjeblikket. Og jeg har jo straks forsøgt at punke Emil og høre, ved du noget? Altså, hvor meget ved du? Nu er du inde i inderkredsen af Forræder og deltager og sådan noget. Du ved trods alt dog ikke, hvem der vinder.
1: Det ved jeg ikke, og hvis jeg
0: så
1: gjorde,
0: du er lige så spændt som vi andre.
1: Ja, og hvis jeg gjorde, så ville jeg jo ikke fortælle det til
0: dig,
1: Peter.
0: Nej, uanset hvor meget jeg trængte op i en krog og kildede dig, så ville nej, okay. Ja, og det tænker jeg også, der er ret kraftige kontrakter imod, at man må sige noget som helst, hvis man ved noget som helst.
1: Jamen, det skal du jo vide, hvis du melder dig og kommer med. Du sælger jo din sjæl til Blue TV 2, som laver det her sammen.
0: Ja, jeg er jo godt klar over, at jeg vil jo, når jeg vil skulle være væk fra arbejde i 3 uger eller sådan noget for potentielt at deltage i det her program, så skal jeg jo fundet på en virkelig, virkelig god undskyldning til mine kolleger om, hvorfor jeg er væk, for jeg må ikke sige sandheden.
1: Nej, det er rigtigt. Du har en betroet, hedder det, som du må dele alt med.
0: Det er vel typisk, hvis man er i fast parforhold, så er det vel ens bedre halvdel, man tit.
1: Ja, det blev min kæreste i det her, fordi jeg tænkte, hvis jeg kom hjem til ham og sagde, jeg er lige væk i 10 dage, du kan ikke få fat i mig, så tror jeg, han ville tænke...
0: Og jeg vil ikke, jeg gider ikke fortælle dig, hvorfor.
1: Nej, jeg fortæller ikke, hvor jeg skal hen og hvad jeg skal lave.
0: Nej.
1: Du må bare stole på mig. Den tror jeg, at så skal man godt nok stole på hinanden.
0: ja, okay. Nå, jamen, i første omgang, så kører vi altså lige en mini-mini-test på Forræder her på den anden side klokken 8, når vi skal lege Peters påstand. Og vi må se, om jeg kan overbevise en forræder vinder om en løgn, måske. Ja. Eller om det i virkeligheden bare er sandheden, jeg fortæller. Mm-hmm. Radio
2: Viborg. Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
3: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner, og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
21: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
20: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
22: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
23: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
24: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
25: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
26: Wow!
25: Ja,
26: wow.
25: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
26: Ja.
27: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
28: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
29: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
30: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
31: Du lytter til Radio Viborg.
32: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
33: Danske landmænd i tusindvis valfarter tirsdag morgen i deres traktorer til Christiansborg. Her er der varslet en stor demonstration på Slotspladsen, når den såkaldte gødskningslov i dag skal anbehandles i Folketinget. Loven skal sætte nye rammer for, hvor meget kvælstof landmænden må udlede fra deres marker til havmiljøet. Og landmændene er især bekymrede for tidsrammen. Sideløbende kæmper Venstre med et oprør i partiet, efter 4 folketingsmedlemmer har meldt ud, at de kommer til at stemme nej til loven. Og så ved de fleste, at alkohol kan give tømmermænd og leverskader, men kun 28% af voksne danskere ved, at alkohol også øger risikoen for kræft. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Alkohol øger nemlig risikoen for mindst 7 kræftformer, blandt andet bryst- og tarmkræft, og risikoen stiger selv ved små mængder. Derfor lancerer Kræftens Bekæmpelse nu en kampagne for at gøre danskerne mere opmærksomme på sammenhængen mellem alkohol og kræft. Og for tredje Grand Slam i streg blev første runde endestationen for det danske tennishåbklare Tauson ved US Open. Til BT siger tennisstjernen efter opgøret, at hun spillede som en pose snyder, og at der ingen undskyldninger er. Tennisstjernen faldt da også fuldstændig igennem mod Sloane Stephens, der som nummer 209 i verden var med til turneringen på et wildcard.
32: Radio Viborg vejret.
0: Det er den første efterårsdag ifølge kalenderen, og den bliver faktisk ikke så ringe endda vejrmæssigt. DMI melder om stort set eller helt tørt vejr rundt om i Midtjylland i dag. Mest skyde, men med chance for noget solskin indimellem, både til omkring middag om til aften igen. Temperaturen topper på en 17-18 grader, så får vi en svag til jævn vind. Nyd det flotte og tørre vejr i dag, for i morgen onsdag, der er der altså til gengæld en hel del regn på programmet.
1: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
32: Du er stået op med Peter og venner.
1: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
0: Denne tirsdag morgen, der har jeg jo altså Emil Marling fra Forræder og Ukendt Grund seneste sæson. Vinder. Skis med hele skidtet som dagens medvært. Og nu skal vi se, om du også kan gennemskue sandt for falsk lige om lidt, Emil.
2: Ja, det er spændende.
0: Vi skal lege Peters påstand.

0: fortælle mig ikke.
1: Det her var Christoffer og Ringer om natten. Jeg har Emil Marling som dagens medvært. Godmorgen, Emil.
2: Godmorgen.
1: Deltager og vinder i seneste sæson af tv-programmet Forræder Ukendt Grund. Og nu må vi se, om det der med at have været forræder, som du var i programmet, har gjort dig så meget ekspert på, hvor der nogen taler sandt og falsk, at du kan gennemskue, hvad jeg gør lige om lidt her i Peters påstand.
2: Jeg glæder mig.
1: Ja. Jeg kan jo sige, at den her leg foregår på den måde, at jeg leger den hver gang, jeg har en medvært med i studiet. Og så bliver det sådan lidt et samlet regnskab mig imod teamvennerne.
2: Og hvad er status lige nu?
1: Ja, status er, at jeg har leget den 9 gange, og jeg fører 5-4. Du kan udligne for vennerne.
2: Okay. Nu
1: kan du mærke presset?
2: Nej, men jeg er meget motiveret.
1: Okay.
2: Jeg tror mere, du skal mærke presset,
1: Peter. Jeg skal mærke presset. Okay, ja, og du er allerede i gang med at syge mig. Det kan jeg godt lide. Der er meget øjenkontakt her i studiet lige i øjeblikket. Det er godt, du er i gang med at læse mig. Jeg har en skål herovre med sedler. På hver seddel står der en påstand om mig. Hvis påstanden den er sand, så fortsætter jeg med at svare sand på alt, hvad du spørger mig om. Hvis påstanden er løgn, så lyver jeg videre i håb om at overbevise dig om løgnen. Du har 2 minutter til at forhøre mig, når jeg har trukket en påstand, okay?
2: Og skal jeg bruge de 2 minutter, hvis jeg nu ved efter første spørgsmål, okay, du lyver, så
1: må nej, det må du da godt, hvis du vil. Okay. Altså, det bliver bare så meget ekstra pinligt, hvis du så gætter forkert, jo.
2: Ja, det er
1: selvfølgelig. Det er ligesom aflevering, matematik-aflevering, sådan efter en tredjedel af tiden, og så viser sig, at man dumpede. Ja. De siger jeg bare.
2: Det har jeg også gjort et par gange, kan jeg godt afsløre.
1: Okay, ja. Nå, skal vi få trukket en påstand? Skal jeg bare trække, eller vil du trække en?
2: Skal jeg ikke trække her?
1: Jo, det må du gerne.
2: Og læse den højt for dig,
1: ja,
2: medmindre der står noget, står der på den, om den
1: nej,
2: er sand
1: eller falsk. Nej, der står bare Peters påstand, og så hvad påstanden er.
2: Okay.
1: Så du læser bare højt, og så fortsætter jeg med dine 2 minutter.
2: Peters påstand. Jeg er fysisk stødt sammen med et medlem af kongehuset.
1: Mhm. Så er det jo 2 minutter.
2: Jamen, så vil jeg da gerne starte med at vide, Peter, hvem var det for kongehuset, du fysisk stødt sammen med?
1: Det var kronprins Christian. Dengang bare prins Christian.
2: Og i hvilken forbindelse?
1: Det var til Royal Run i Viborg.
2: Og hvornår? Nå, det har der selvfølgelig kun været én gang.
1: Det har det kun været én gang,
2: og hvornår var det der Royal Run i Viborg?
1: Det er jo så 1,5 år siden, lige om lidt.
2: Ja, jamen jeg kan jo huske, at I stod nede på, på den anden side af Borg Vold og lavede radio.
1: Jeg var ikke en del af at lave radio den dag.
2: Det var du ikke.
1: Nej,
2: hvorfor,
1: det var Andreas og Malene.
2: Okay, er du sikker på det?
1: Ja.
2: Er du helt sikker på det?
1: Ja, det er jeg, fordi jeg var speaker.
2: Du var speaker, okay. Så du var oppe ved målfeltet, du...
1: Ja, okay. Og der skulle jeg lave et stort interview med prins Christian.
2: Ja. Altså sådan til alle, på, så alle kunne høre det?
1: Ja, ja.
2: Okay.
1: Og da jeg så skulle ned og mødes med ham, så rundt om et hjørne, der bomber jeg så. Altså skulder mod skulder. Ikke fistbomb, men shoulderbomb.
2: Var der nogle petvagter, der overfaldt dig efterfølgende?
1: Der var petvagter, men der kan jeg så sige, og det er jo ikke særlig godt for PET. De nåede ikke at gribe ind, men de var der meget hurtigt bagefter. Ja. Men det udviklede sig ikke til at aflåse sideleje. Eller,
2: okay, hvordan reagerede prins Christian på det?
1: Så lidt hov-agtigt. Altså, der var ingen...
2: Sagde du undskyld?
1: Ja, det gjorde jeg.
2: Ja.
1: Og så tror jeg måske, at jeg kom til at sige, det må du undskyld, de undskyld. Så jeg tror, jeg fik undskyld et par gange, både for det ene og det andet.
2: Okay. Og kan du lige prøve at forklare igen, hvor det var, du stødte ind i ham henne?
1: Lige nede 5-10 meter fra målfeltet, der var der sådan et lille repo, vi skulle op og lave interview. Alle dem, der var kommet i mål cirka samme tid.
2: Ja. Og var det før eller efter, han havde løbet?
1: Efter, han havde løbet.
2: Okay. Jeg tror faktisk, jeg tror, jeg godt lave matematikafleveringen, og så...
1: Og så afleverer nu, og der er så også kun omkring 10 sekunder tilbage.
2: Ja, okay.
1: Det er ikke lang tid før tid, du afleverer.
2: Ja. Okay.
1: Ja. Nu løber tiden ud, og så er spørgsmålet, om påstanden passer eller ej. Har jeg fysisk stødt ind i et medlem af kongehuset?
2: Det tror jeg, du har.
1: Det tror du, jeg har?
2: Ja. Og ved du, hvorfor jeg tror det?
1: Nej.
2: Det er, fordi jeg har jo... Jeg har jo lært et lille trick ind på forræder, der hedder mortesten.
1: Ja.
2: Fra Jakob.
1: Okay.
2: Og den reagerede du ikke på.
1: Og hvad er mortesten?
2: Ja, mortesten, det er at stille dig et spørgsmål, og så se, hvis du siger var, så er det sådan en refleks på, at du lige skal have noget tid til at tænke over din løgn, og så skal man ligesom bryde ind efter varet og sige, du hørte godt, hvad jeg sagde.
1: Okay.
2: Men det gjorde du ikke på noget tidspunkt, og så bad jeg dig lige prøve at genfortælle, hvor det var, du stødte ind i ham henne, fordi man skal altid prøve at bede folk om, kan de så huske deres løgn, fordi det kan de sjældent. Så enten så er du sådan tendenserende til psykopat og en virkelig god løgner, Peter, eller så er du fysisk stødt ind i kronprins Christian, og det tror jeg altså, du er.
1: Jeg er åbenbart psykopat.
2: Nej! Er det rigtigt?
1: Ja.
2: Okay, jamen det vil jeg jo ikke være stolt af, hvis jeg var dig.
1: Nej, det er jeg. Altså jeg vil sige, med den diagnose, du lige har smidt på bordet, er jeg heller ikke specielt stolt.
2: Er det rigtigt?
1: Men jeg kan jo så spørge den anden vej. Er det en fordel at være psykopat, hvis man skal overleve 10 dage som forræder i forræder?
2: Det vil det uden tvivl være.
1: Ja.
2: Jeg har engang spurgt, der er en psykolog tilknyttet, hvor jeg spurgte, er du ikke bange for, at der er sådan nogle psykopater, der ansøger om at være med? Og så siger han, jo, men dem sorterer han hurtigt fra. Og han siger, en sæson fyldt med psykopater, det vil simpelthen være så kedeligt.
1: Okay.
2: Så jeg tror altså, jeg tror simpelthen, din chance er røde, Peter.
1: Jeg er for god.
2: Ja, du er simpelthen for god en løgner.
1: Jeg vil simpelthen blive sorteret fra af psykologen i forræder. Han er
2: bims.
1: Ja, han er, det er Dexter next level, det der.
2: Okay. Ej, det ærger mig.
1: Ja, det kan jeg da godt forstå. Ja,
2: men tillykke til dig.
1: Tak skal du have. Jeg kan sige, at jeg var indblandet i Royal Run, men der var under ingen omstændigheder mulighed for at tale med Christian. Det var logo. Han stod 5 meter fra mig.
2: Og du var speaker.
1: Ja, og der har jeg faktisk næsten brudt reglerne lidt, fordi den del, det passer faktisk. Jeg var speaker. Så der fortalte jeg faktisk en sandhed i løgnen. Ja, det kan jeg godt se.
2: Peter,
1: ja, men det
2: var det, der triggede mig fuldstændig.
1: Det er sådan noget, vi psykopater gør. Ja.

0: Benjamin Hav og Lucas Graham, og du ligner din mor. Benjamin Hav var jo i Viborg i lørdag som en del af årets fyrfestprogram. Fremragende koncert. Har du set Benjamin Hav og familien live, Emil?
1: Nej, men det skal jeg.
0: Det er, efter min mening, det måske fedeste liveband i Danmark lige nu.
1: Ja, det har jeg godt
0: hørt. Det er simpelthen så godt. Jeg snakkede med en kammerat om det her forleden, som også selv spiller musik, og det der med, han har jo altså blæsere, du ved, trompetister, ja, og trækpersoner, hele lortet med, og man kan bare ikke skjule på et blæseinstrument, hvis man er dårlig.
1: Nej.
0: Det bliver meget, meget tydeligt, og det er de ikke. De er så gode.
1: Ja.
0: Ej, hvor er det en fest.
1: Jamen, det er også på min to-do, at jeg skal se Benjamin Hav, fordi dem, jeg kender, der har set ham, de siger præcis det samme som dig.
0: Ja. Jeg har set ham to gange den her sommer, og det har været to af sommerens største musikoplevelser.
1: Okay, vildt. Jamen, ja. Han er også en kæmpe entertainer. Jeg synes, jeg så kun X-Factor, det har jeg ikke set i mange år, men det så jeg på grund af ham.
0: Jeg håber sådan, han kommer igen.
1: Amon ikke.
0: Ja.
1: Men det kan være, han skal have lidt mere i løn. Var det 3.000 kroner, han sagde, han havde fået i løn sidste sæson?
0: Jo, men til gengæld, så gav han jo sit telefonnummer ud, så folk kunne bare sende MobilePay. Ja. Og ja, det eneste med Benjamin Hav, det er, jeg kan ikke finde ud af, om han er min største drøm eller min største mareridt at få på besøg her i studiet. Fordi jeg vil ikke kunne regne med noget som helst, han siger. Og jeg kan godt være lidt et kontrolmenneske. Og der tror jeg, der vil man bare lægge kontrollen og sige, nu ser vi, hvad der sker.
1: Du skal nok ikke lade ham komme over på din side og trykke på knapperne, men ellers Nej. Så tror jeg, det vil være... Det skal du se som en drøm. Jeg tror, han er et festfyrværkeri.
0: Jeg tror, det vil være underholdende. Jeg tror også, det vil være sådan en, du skal ikke tro på alt, hvad du hører den her morgen, men det bliver en fest.
1: Ja, ja. Præcis.
0: Nå, Emil, det viser sig jo faktisk, at... nu, jeg vidste jo godt, vi har haft dig med i radioen før, fordi vi snakkede jo med dig, da du var med i Forræder sin tid.
1: Ja.
0: Det viser sig, at du tilsyneladende også har været med i radioen for mange, mange, mange år siden.
1: Ja,
0: ja,
1: det er rigtigt.
0: Hvor gammel var du cirka på det tidspunkt?
1: Jamen, vi var lige flyttet til Viborg, for jeg kan huske, vi boede i et sommerhus, vi havde lejet. Mm. Så jeg var nok... Jeg tror, jeg gik i 5. klasse.
0: Ja.
1: Og historien er jo, at der lavede du morgenradio med Malene.
0: Den kære Malene Rind.
1: Den kære Malene Rind, ja.
0: Vi er helt tilbage dengang, hvor det hed Morgenbasserne.
1: Præcis, og lige præcis Morgenbasserne havde jo... Det hørte vi jo hver morgen, og man kunne ringe ind og vinde morgenbasser.
0: Ja.
1: Og så er der de her... I stiller et spørgsmål og tre svarmuligheder, og så kan man ringe ind.
0: Mm.
1: Og så er der en, der kommer igennem før mig, og jeg prøvede at ringe ind, og der er bare den der telefonlyd.
0: Mm.
1: Og så lige pludselig, fordi han svarer forkert foran mig, så får jeg din eller Malenes stemme i røret, og så er jeg altså i radioen. Og på det tidspunkt, hvad er man i 5. klasse, 10-11 år gammel? Mm. Så jeg går helt i panik, og sådan, fuck. Og så svarer jeg eddermame også forkert.
0: Så svarer du også forkert?
1: Og så ender det jo med, at den tredje kommer igennem, og så er der jo kun et svarmulighed tilbage. Og så svarer han rigtigt, og så vinder han jo basser til hele sit...
0: Hele sin arbejdsplads. Ja,
1: og jeg er stadig dybt traumatiseret af den oplevelse, Peter.
0: Og jeg er simpelthen så ked af, fordi havde du fortalt det her, da vi snakkede sammen i går, så havde jeg sørget for, at der havde været en bas til dig her til morgen.
1: Er det rigtigt? Ej.
0: Men jeg har først fået det at vide her til morgen.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Men jeg føler lidt, at jeg skylder basser.
1: Jamen, det var også, fordi jeg var jo lige startet i en ny klasse, så det var jo min måde at virkelig kunne blive inkluderet ved at komme med basser. Men det fik du jo om alene ødelagt for mig, Peter.
0: Det er rigtigt. Ja. Da, du kunne have købt det med sukker, det men det ødelagde vi.
1: Nej, så jeg måtte gå igennem mange års mobning, før at...
0: Emil, det må du ikke sige.
1: Nej,
0: det må du ikke sige. Nå, men det gengæld, så startede det en lille drøm om, at du faktisk godt kunne tænke dig at være radiovært.
1: Jamen, ja, det er rigtigt.
0: Og nu er du det for en dag.
1: Jamen,
0: i dag.
1: Jeg er jo bare så glad for... Jeg tror, udover Forræder, så er nok det her det sjoveste, jeg har lavet. Fordi jeg jo altid har... Jeg godt kan lide at formidle. Mm. Og jeg synes, radioværter... Altså, jeg har godt nok fået at vide, det må du ikke tage som en sviner. Men jeg har fået at vide, at det er jo kun grimme mennesker, der laver radio.
0: Jamen, det er også rigtigt.
1: Ja, okay.
0: Jeg har jo klart et ansigt til radio og ikke tv. Der er jo en grund til, at jeg laver det her.
1: Det synes jeg ikke, Peter.
0: Der er en grund til, at de aldrig har ringet fra TV MidtVest og sagt, du skal over til os.
1: Ja.
0: Det har de sjovt nok aldrig gjort.
1: Nej.
0: De har kigget på nogle Facebook-opslag, og så tænkt, selvom vi er en regional tv-station, så må der være standard. Ja. Det er det, de har tænkt. Ikke? Og så hyrede de hende der Karen Cruise i stedet for.
1: Ja.
0: Og det var et godt valg.
1: Ja.
0: Men prøv at høre, Emil.
1: Det var en sidespring, kan jeg godt. Det skal vi ikke tale mere om.
0: Vi har til gengæld aftalt, at du skal have lov til, her om lidt, at gøre en af de vigtigste ting, når man er radiovært. De der altså faste ting, der ligger hver morgen, og som man laver flere gange hver morgen, og hvor en af de vigtigste opgaver, det er at prøve på at variere det en lille smule. Om 10 minutter cirka. Faktisk 9 minutter. Der er dig, der laver vejrudsigt.
1: Ej, nu jeg er allerede nervøs. Nu kan jeg mærke, nu er jeg presset.
0: Ja.
1: Men jeg glæder mig. Det er jo min helt store drøm. Jeg føler, det er jo min test for, om jeg kan blive radiovært.
0: Ja.
1: Det må du så vurdere bagefter.
0: Det må jeg jo så vurdere bagefter. Ja. For vejret med Emil Marling her om et øjeblik. Du får i øvrigt også Bebe Rexha, Faithless og deres New Religion. Klokken er 8.22.
2: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
7: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
8: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
9: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
10: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
11: Karl, hvad skal vi have til aftensmad?
12: Vi skal have rugbrød.
11: Rugbrød?
12: Ja, for har du set på sidste elregning?
11: Nej.
13: Undgå overraskelser. God energi. Strøm uden bøvl.
14: Fra første kast til sidste fløjt. Følg første divisionshåndbold. Kvinder og herrer på direkte sport. Fede detaljer. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
15: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
16: Den 1. september åbner ARG i Viborg. En shop-in-shop detailbutik, hvor populære modebrands giver deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. ARG fra 1. september på Sankt Mathias Gade 66 i Viborg.
17: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente og lidt mere til.
18: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
19: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
21: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Hello. Hører du noget?
0: Sønderød.
1: Ja, jeg er i Sønderød.
0: Du har vundet 1 million her i weekenden.
1: Er det rigtigt?
0: Det er rigtigt.
1: For helvede, man. Fedt.
0: Kæmpe stort tillykke.
1: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
0: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
25: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
26: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
27: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
28: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
29: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
30: Det her er Radio Viborg.

0: Radio Viborg tirsdag morgen her med B.B. Rexha og Faithless. Det var New Religion. Er du spændt?
1: Jeg er pisse nervøs. Og jeg kommer til at bande nu også.
0: Jamen, det er okay. Det har jeg, og det får jeg også om tid hug for, jeg gør.
1: Okay, nå, ja. Godt.
0: Dagens medvært er jo altså Emil Marling, kendt fra seneste sæson af Forræder Ukendt Grund. Og med hans store drøm i maven om at blive radiovært, så er det nu tid til en vejrudsigt.
2: Radio Viborg, vejret.
1: Lige nu har vi omkring 14 grader og lidt sol at kigge på. I løbet af dagen bliver skyerne dog flere, men vi slipper stort set for regnen. Og temperaturen kan snige sig op omkring 19 grader. I morgen bliver paraplyen en endnu bedre ven, fordi der kommer byer, men vi lander trods alt omkring 18 grader. Torsdag fortsætter vi lidt i samme danske stil, omkring 18 grader og risiko for regn. Så kort fortalt, nyd solen, mens den er her. Den har åbenbart kun booket Viborg for en enkelt dag.
0: Woohoo! Sådan! Det er jo mere kreativt, end jeg plejer at lave det.
1: Længe leve ChatGPT.
0: Nå, ja, okay.
3: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
2: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Jamen, det kunne være, at jeg også skulle spørge ChatGPT til lidt forslag til, hvordan jeg præsenterer trafikken anderledes, end jeg plejer. For det er godt nok lidt det samme i øjeblikket. Der kommer ikke nye vejarbejdere til. Til gengæld, dem der er der, de bliver ved med at være der. Helt spærret på Sankt Ibs Gade i det centrale Viborg, fra Borgvold krydset i syd og så op til omkring Katedralskolen og Gammel Aalborgvej i nord. Og derudover jo stadigvæk vejarbejde på Herningvej, der er lige lidt syd for Viborg, et par kilometer ud af Herningvej. Der er man ved at skal lave svingbaner og hældeanlæg, hvor vejen går fra mod Dollerup og Halsø, og det giver altså nedsat hastighed i området og risiko for noget kødannelse i perioder, når man spærrer den ene vejbane.
2: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.
3: Vi

0: Sophie Ellis Bækster Hjælp spiller her på Groovejet, og klokken er 8.37. Emil, jeg synes, det var overraskende godt gået.
1: Ej, tusind tak.
0: Jeg synes, du klarede det fremragende, da du fik lov at tage vejrudsigten for et øjeblik siden. Du har jo gået med en radiovært strøm i maven i mange år. Hvordan var det så at få lov til at være udsigten?
1: Meget forløsende. Altså, det er, jeg føler jo ikke, jeg kan opnå mere nu i mit liv.
0: Og nu er der siddet nogen og tænkt, det lyder som om, han bare brugte ChatGPT. Ja, hvem gør ikke det?
1: Men ved du hvad, præcis, det skal man jo se som en kæmpe fordel, at vi har fået det skønne værktøj. Det må ikke erstatte menneskelige tankeprocesser selv, men altså, det var jo den, der gjorde, at du bad mig om at lave en vejrudsigt. Ja. Det ville jeg jo ikke kunne have gjort uden hjælp.
0: Nej, altså, nej, og jeg står jo med det problem, at jeg laver jo 6 vejrudsigter hver morgen.
1: Ja.
0: Det er en gang imellem lidt svært at prøve på at finde en ny måde at gøre det på. Og der kan jeg høre, at den måde, Chat gjorde det på der, jeg tror, jeg skal til at bruge Chat noget mere. Fordi lytterne ville da sætte pris på et mere varieret sprogbrug.
1: Jeg kan love dig for lyttertallet, Peter. Det kan selvfølgelig ikke blive højere, men altså,
0: der er lige en 3-4 stykker udskilt høje, der ikke lytter med.
1: Okay.
0: Dem kan vi godt få med ombord.
1: Dem får du med ombord, hvis du lige varierer i vejrudsigten lidt.
0: Okay.
1: Så jeg har, altså, har jeg bestået radiovært-testen?
0: Du har bestået.
1: Sådan.
0: Hvis jeg er syg i morgen, så er du den første, jeg ringer til.
1: Ej, nu, det holder jeg op på.
0: Altså, bortset fra på det tidspunkt, at du er så tilbage i København.
1: Ved du hvad, så tager jeg en flyver, det gør jeg gerne.
0: Åh, fedt. Fordi du bor i København den dag i dag.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Du fortalte mig her tidligere, mens musikken kørte, at du har faktisk boet cirka lige så længe i København nu, som du boede i Viborg i sin tid.
1: I 26 i år har jeg boet 10 år i København, og 10 år i, og så før det 10 år i Viborg.
0: Ja.
1: Så nu siger folk jo, at jeg selv må vælge, om jeg er viborgenser eller københavner.
0: Og hvad vælger man så?
1: Altid viborgenser.
0: Lige præcis. Sådan.
1: Men mindre det er københavner, når
0: du
1: spørger mig.
0: Ja, hvis du bliver spurgt i eftermiddag i København, så.
1: Ja.
0: Du er jo forræder.
1: Ja,
0: det ved vi jo. Du har været med.
1: Ja.
0: Kører der jo en ny sæson i øjeblikket med de her kendt, og vi har jo snakket om, hvordan det så er at sidde og kigge på, og du kan ikke lade være med at lægge mærke til nogle andre ting, end før du havde prøvet at være med.
1: Nej.
0: Kan du også mærke, at det trækker i dig? Altså, kan du godt mærke, at du kunne have lyst til at være der igen?
1: Det er faktisk sjovt, du spørger, fordi jeg taler jo rigtig meget sammen med Malou stadigvæk, som jeg vandt med. Og når vi ser de her afsnit sammen, vi bliver begge to faktisk en lille smule retraumatiseret. Altså, vi får kropslige reaktioner, når vi ser det. Altså, kuldegysninger, og hårene rejser sig. Og jeg har, når folk spørger mig om det her, har du lyst til at være med igen? Jeg svarer altid nej.
0: Ja.
1: Altså, det er det fedeste, jeg nogensinde har prøvet, men jeg vil aldrig gøre det igen, fordi... Altså, det er sådan en menneskelig tortur, du udsætter dig selv for. Men jeg er dybt taknemmelig for, at jeg har fået den oplevelse i dag, og prøvet at være ude i nogle afkroger af mit følelsesregister, som jeg aldrig har prøvet før. Og hvis de laver en All-Star-sæson en dag, altså, så kommer jeg sgu nok til at sige ja. Men lige nu...
0: Alt efter, hvor længe der går.
1: Ja, lige præcis. Lige nu, så er jeg glad for, at jeg bare skal sidde og se det.
0: Okay.
1: Og det ved jeg, at Malou også er.
0: Ja. Fordi, at, som sagt, så har jeg har jo gået og tænkt, altså nu der har været et par sæsoner, hvor almindelige danskere har mulighed for at kunne melde sig. Ja. Jeg har gået, det kunne fandme være sjovt. Nej, fra første afsnit, jeg så af den første sæson af Forræder med Kente, der tænkte jeg, bare de laver en for almindelige danskere. Og det gjorde de.
1: Mm.
0: Og det har bare ikke lige passet på det tidspunkt, man skulle være med. Altså, hvor optagelserne skulle foregå, har ikke lige passet for mig. Jeg har virkelig overvejet sådan virkelig, altså gøre noget ved det. Men jeg kan ikke helt finde ud af, om du sælger den. Ret godt eller ikke så godt?
1: En kæmpe anbefaling. Det skal du gøre. Og vi har også virkelig fået bekræftet i dag, at altså, du vil jo kunne...
0: Ja, jeg er et livsvin.
1: Ja, du er et livsvin. Du vil kunne vinde det spil.
0: Ja.
1: I hvert fald, hvis du blev forræder. Det er en... Altså, jeg plejer at sammenligne det med at springe med... Jeg prøvede at springe i faldskærm én gang. Mm. Og da jeg prøvede det fedeste, jeg prøvede... Jeg skal aldrig gøre det igen.
0: Nej, okay.
1: Det er en kæmpe oplevelse, men man skal også vide, det er virkelig, virkelig hårdt fysisk og psykisk. Altså, det er det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet. Men det adrenalinkick, det er, når du er færdig. Jeg tror selv, hvis jeg ikke havde vundet, det er også noget af det vildeste, jeg har oplevet. Og så tror jeg heller ikke, man skal kimse af det her med,

0: god forløb for at lære ikke at være kontrolfreak?
1: Jamen, så er det selvfølgelig. Det er den, jeg skal bruge for konen, når hun synes, det er lidt på tværs, at jeg skal væk i et par uger. Ja. Jo, prøv at tænke på, hvad jeg ellers skulle bruge på at bearbejde.
2: Ja, okay. Tak.
0: Det var altså lidt.
1: Nu er det Albert Heath og Darlene og Lillehus i Jylland.

0: Lille Hus Jylland her med Albert Heath og Darlene. Klokken den er 7:45. Dagens medvært er jo Emil Marling, som har boet i Viborg en stor del af sit liv. Nu er du faktisk efterhånden boet lige så længe i København, men stadigvæk Viborg-dreng i hjertet.
1: Selvfølgelig.
0: Sådan. Og jo deltager og vinder i seneste sæson af tv-programmet Forræder Ukendt Grund, hvor du sammen med dine medforrædere Kim og Malou kom hele vejen til finalen. Det er første gang, at oprindelige forrædere, der bliver prikket i første omgang, de ender med at vinde skidtet.
1: Ja. Ej, jeg elsker måden, du introducerer mig på, Peter.
0: Ja, ikke? Jamen, ja. Det kan noget.
1: Det er ikke godt for min selvtillid og selvværd, men...
0: Nå, jo. Du var mega god til at lyve dig hele vejen igennem det der.
1: Tak. Ja, tak.
0: Og noget af det, der jo blandt andet også blev fortalt i den forbindelse, fordi det jo selvfølgelig er en interessant og god historie for at fortælle på tv og inde på tv2.dk og alt muligt andet, det er jo, at du har arbejdet som personlig assistent for Søren Pape Poulsen.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Hvor lang tid var det, du nåede at arbejde sammen med den kære Søren, før han jo gik bort i din alt for unge alder?
1: Ja, jamen lige knap 3 år nåede jeg arbejde for ham. Så jeg blev ansat ved det kommunalvalget i 22, må det have været, og så indtil hans død.
0: Ja.
1: Og så havde jeg nogle måneder efter hans død også.
0: Ja.
1: Hvor jeg stadig arbejdede for partiet.
0: Og faktisk arbejder du jo, om ikke for ham, så lidt for hans minde den dag i dag. Du sidder med i en ganske særlig forening.
1: Jamen, vi er jo en gruppe af Sørens venner, og også nogen, der ikke sådan politisk var enige med ham, der har stiftet en forening, der hedder Kulturforening Sørens Papes Minde, som vi egentlig har gjort, fordi vi synes, det var vigtigt, at mennesket Søren blev husket. Og det gør vi blandt andet igennem nogle aktiviteter. Vi holder en årlig julekoncert på Viborg Teater. Lige om lidt så holder vi et stort oplæg på Viborg Katedralskole med kongelig operasanger Jens Christian Vandt, som også var ham, der sang til Sørens bisættelse, hvor han kommer sammen med en hjerneforsker, synger opera for os og fortæller om, hvad sker der i hjernen, når vi synger. Og så har vi jo virkelig en drøm om at få rejst en byste af Søren i Latinerhimlen her i Viborg. Så vi har sådan 2 formål. Hvor det vigtigste for os, sådan skåret helt ind til benet, er at værne om de værdier, Søren stod for. Det var jo ordentlighed, næstekærlighed og medmenneskelighed.

0: gennem kulturformidling med særligt fokus på unge, der har det svært i livet og ensomme ældre.
1: Mm. Ja. Men det, man jo selvfølgelig mange kender Søren for, det er jo for at være en politiker, hvis ikke man var så heldig at kende mennesket Søren. Og du arbejdede jo tæt med både mennesket Søren og politikeren Søren i den sammenhæng. Og jeg kan huske, du har flere gange også, når vi har snakket med dig tilbage, der Forræder blev sendt, snakker om det der med at have arbejdet på Christiansborg.
0: Ja.
1: Det måske gav dig nogle værktøjer, der kunne bruges, når man skal være inde på et slot sammen med nogle mennesker. Og en gang imellem er nødt til at fordreje sandheden en lille smule.
0: Ja.
1: Så kan man måske godt have lært nogle ting på Christiansborg.
0: Yep.
1: Og du havde jo din gang der sammen med Søren i en 3-års tid.
0: Ja.
1: Savner du nogensinde livet på Christiansborg?
0: Det er et godt spørgsmål, og jeg er tit blevet stillet det spørgsmål. Der er jo sådan den her lille sætning, jeg nogle gange blev præsenteret for, der hedder, en gang borgen, altid borgen.
1: Mm.
0: Lige nu, så er jeg dybt taknemmelig for den tid, jeg havde. Jeg er dybt taknemmelig for, at Søren gav mig chancen dengang. Men jeg har et fantastisk job i dag. Søren var en fuldstændig fantastisk chef. Noget af det, der var vigtigt for mig, det var også at komme ud og få en anden fantastisk chef. Det har jeg også fået nu. Så jeg er virkelig, virkelig glad for, hvor jeg er. Men jeg vil ikke udelukke, at jeg en dag bliver trukket tilbage i manageriet.
1: Som medarbejder, eller kunne du ligefrem forestille dig at stille op som politiker?
0: Jeg kunne aldrig nogensinde finde på at blive politiker selv, men jeg vil rigtig gerne arbejde for dem. Jeg har kæmpe respekt for vores politikere, og man må gerne være uenig med dem. Det sagde jeg også, når jeg diskuterede mit job med andre. Så siger jeg, prøv at I skal ikke være enige med Søren, men I er også nødt til at forstå, hvad det egentlig er, de står model til. Det kan godt være, de selv har valgt det, men jeg så både forsiden af medaljen, og i den grad også bagsiden af medaljen, og jeg synes, bagsiden er for stor i forhold til det, man så får, når vi taler om forsiden.
1: Og det tror jeg, der er mange politikere, der vil skrive under på, at der er nogle perioder, hvor man godt kan tænke, hvorfor fanden gør jeg det her?
0: Ja, altså, ja. Det
1: var der i den grad også for Søren.
0: Ja, for pokker.
1: Ja, nogle ture, må man sige. Ja.
0: Men noget af det, man i hvert fald ikke kan anfægte, det var, at Søren han var et ordentligt menneske. Jeg ved jo også, altså han elskede jo Viborg, og det er også derfor, jeg holder fast i, at jeg er viborgenser. Han elskede jo også, når han blev inviteret i Radio Viborg, og det prioriterede han altid. Altså, det var sådan en bare sådan fast ting, hvis Radio Viborg ringer, så skal vi prøve at have det til at passe, men gerne mandag eller fredag, hvor han er her.
1: Ja,
0: Og det synes jeg virkelig var noget af det smukkeste, da han meget tragisk gik bort. Det var egentlig ikke sådan hans politiske meritter, der blev husket, eller bandepakken, eller hans tid som justitsminister. Det var egentlig det menneske, han var.
1: Ja.
0: Og det er det, vi også prøver at føre videre i Kulturforeningen, sådan Papes minde. Og jeg synes stadig den dag i dag, at det er ekstremt meningsfuldt. Og har jo også gjort, at man kan komme videre efter. Altså sådan, det er jo et lille traume, man oplever, når
1: i
0: det sker
1: grad
0: på den der måde.
1: Ja. Jo, og du har ret. Søren var, han glemte aldrig Viborg. Han var altid sød, også mod os her fra radioen. Faktisk, den dag, han blev bisat, der skulle han faktisk have stået på scenen til et arrangement ved os og have uddelt en pris
0: det
1: til det, der hedder byens bedste. Og sådan gik det jo desværre ikke. Men det viser bare, at selv, altså, det havde han selvfølgelig sagt ja til som det mest naturlige i hele verden, at det skulle han være en del af. Desværre så var det en anden form for begivenhed, der foregik rundt om ham i Viborg den dag. Det var på dagen, simpelthen.
0: Det jeg godt huske det. Også fordi jeg har jo sikkert skrevet det der i hans kalender.
1: Ja.
0: Og det var jo, altså det er en af de hårdeste dage, jeg nogensinde har oplevet. Også fordi det var så stort. Altså det var jo virkelig en statsmandsbegravelse. Og
1: absolut.
0: Jeg kunne huske, da jeg stod inde i kirken og gik op foran hans kiste. Det sidste, jeg oplevede, jeg havde med Søren, det var om onsdagen. Han dør om fredagen. Det er, at vi giver hinanden en krammer. Og det plejer vi aldrig at gøre, men fordi der lige gik nogle dage, og det havde været en lidt hård uge indtil videre, så gav vi lige hinanden en krammer, og det næste, jeg ligesom oplever med, eller hvor ser Søren, det er, han ligger i en kiste inde i domkirken. Det var fuldstændig surrealistisk, men egentlig også en meget, meget fin, altså, det gjorde noget for mig, at jeg ligesom var med til det, og kunne sende ham godt afsted, og så var jeg faktisk ret hurtigt til at være sådan, okay, nu må det fandme ikke gå tabt alt det, han har lært mig.
1: Nej.
0: Både om det at være menneske, men også sådan professionelt.
1: Det blev lidt dybt her til sidst.
0: Ja, det gjorde dem. Det gør ingenting.
1: Nej, det må det gerne. Prøv at Emil, det har været møghamrende hyggeligt. Jeg er glad for, at du har været med. Det har været sjov ballade, og det har også været dybt.
0: Ja.
1: Og vi har rummet det hele, og jeg vil bare sige, at jeg håber, du får en helt fantastisk tirsdag.
0: I lige måde.
1: Jeg har en sang tilbage, og det uanset hvad man sætter på nu, så bliver det sådan lidt mærkeligt.
0: Ja.
1: Så det bliver så Taylor Swift.
0: Tak fordi jeg måtte være med.

0: Taylor Swift var det her. Sidste sang i Peter og Venner for i dag. Jeg er tilbage i morgen tidlig fra 5 til 9, og en stor del af morgenen, der har jeg Danmarks nok yngste chefredaktør, Andreas Søndergaard fra Viborg Folkeblad, som min medvært. Nyheder en vejrudsigt om et øjeblik, og ellers så synes jeg bare, du skulle tage at blive hængende, fordi vi har vagtskiftet bag mikrofonen, og lige om lidt, så er der optur med Ditte Marie Dalgaard. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Nå, vi har ikke hele dagen.
6: Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer...
5: Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Sommeren går på hel, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhoblommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
15: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
19: Du lytter til Radio Viborg.
20: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
21: Danske landmænd i tusindvis valfarter tirsdag morgen i deres traktorer til Christiansborg. Her er der varslet en stor demonstration på Slotspladsen, når den såkaldte kvælstoflov i dag skal anbehandles i Folketinget. Loven skal sætte nye rammer for, hvor meget kvælstof landmænd må udlede fra deres marker til havmiljøet, og landmændene er især bekymret for tidsrammen. Sideløbende holder Venstre gruppemøde, efter 4 folketingsmedlemmer har meldt ud, at de går imod partilinjen og kommer til at stemme nej til loven. Og så ved de fleste, at alkohol kan give tømmermænd og leverskader, men kun 28% af voksne danskere ved, at alkohol også øger risikoen for kræft. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Alkohol øger nemlig risikoen for mindst 7 kræftformer, blandt andet bryst- og tarmkræft, og risikoen stiger selv ved små mængder. Derfor lancerer Kræftens Bekæmpelse nu en kampagne for at gøre danskerne mere opmærksomme på sammenhængen mellem alkohol og kræft. Og så ønsker 7 ud af 10 nordmænd fortsat at beholde monarkiet. Det viser en ny måling fra NRK, som er lavet weekenden efter kong Haralds død. 72% af befolkningen bakker nu op om kongehuset mod 64% tilbage i maj. Og nordmændene er især vilde med dronning Sonja, som scorer 8,9 ud af 10 i popularitet. Hun overgår dermed kong Håkon, der får 8,8.
20: Radio Viborg, vejret.
21: Det bliver endnu en kedelig omgang på vejrfronten i dag, for efter morgentogen har lettet sig her til morgen, venter der byer til det meste af landet, som også kan byde på torden. Temperaturen den lander mellem 15 og 20 grader.
0: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
9: Optur på Radio Viborg.
22: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg appen.
23: Så kan jeg byde rigtig hjertelig velkommen til her i Optur på Radio Viborg. Klokken den er 9, og mit navn det er Ditte. Jeg er bag roret de næste 4 timer her på kanalen. Jeg vil gerne åbne hele ballet med en velsyngende herre. Han kalder sig Rag & Bone Man, og det her det er Human.

0: Har du nogensinde prøvet at være sådan virkelig meget, meget forelsket? Det kan føles som en sand feberdrøm. Det synes Alex Warren i hvert fald. Han har skrevet en sang om den, og det er god. Du skal høre den lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Ubisætter midt. Det er bare fedt. Ubisætter midt. Det er bare fedt.
3: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
2: Ubisætter midt. Det er bare fedt.
1: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
4: Plager ryggen? Driller varmen? Eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
5: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloakekspressen.
6: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
7: Den 1. september åbner RG i Viborg. En shop-in-shop i tegnbutik, hvor populære modebrands giver deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle alder. RG fra 1. september på Sankt Mathias Gade 66 i Viborg.
8: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen, uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
9: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
10: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.

0: Go med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Little, det betaler sig.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
3: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Boxen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Boxen. Råd til det rigtige.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
10: Det her er Radio

0: Natur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Det nummer, du skal høre nu, det er altså et lidt vildt et af slagsen. Altså, det er sådan et, der gik fuldstændig viralt tilbage i 2015, og det har altså også en lidt sjov historie. Du skal høre Major Lazer og Møs Lean On. Og nu lovede jeg dig en sjov historie, men det er sådan set, fordi jeg har læst, at Diplo, han er producer, han står bag den her sang. Han sendte oprindeligt den her sang til både Rihanna og Nicki Minaj. Og det, han havde egentlig tiltænkt det som et sådan mere slow tempo reggae-agtigt nummer. De takkede så nej, og det er så ifølge ham en blessing in disguise, altså en velsignelse i forklædning. Altså han fortæller, at han synes, at Danske Mø, hun lyder meget bedre på det her nummer, end nogen anden ville have gjort. Og det må da sige sig, hvad et kompliment var. Tænk at få at vide, at man lyder bedre end Rihanna. Ja, det er der altså aldrig nogen, der har sagt til mig.

0: I morges, der vågnede jeg med en sang på hjernen. Kender du det? Jeg kan godt have det, som om jeg nærmest lytter til musik, imens jeg drømmer, men det er jo også det, jeg arbejder med. Det er ikke så mærkeligt. Men den sang, jeg vågnede med på hjernen i morges, den synes jeg, vi skal høre lige om lidt. Det kan jo være, det hjælper på at få den ud af hjernen igen. Jeg synes i hvert fald, du skal dele den sammen med mig, og den er god, så bliver endelig hængende.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af EN Motorservice, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med Hello Fresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
24: I
0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
25: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
26: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
27: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
28: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
29: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld. På sindful.dk.
30: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
31: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
32: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
33: Du lytter til Radio Viborg.
34: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
35: For første gang siden kong Harald gik bort i sidste uge, så der kong Frederik nu ord på sit forhold til den norske regent. Han husker Harald, eller onkel, som han kalder ham, som en elskelig konge fuld af lune. Det siger kong Frederik til pressen foran Bellacenteret i København. Og så ser den danske konge også frem til at skulle arbejde sammen med sin nye pendant i Norge, nemlig kong Håkon, der overtager tronen fra sin far. Og heldigvis for Håkon gør han det med sit folk i ryggen, for 7 ud af 10 nordmænd ønsker fortsat at beholde monarkiet. Det viser en ny måling fra NRK, som er lavet weekenden efter kong Haralds død. 72% af befolkningen bakker nu op om kongehuset, mod 64% tilbage i maj. Og nordmændene er især vilde med dronning Sonja, som scorer 8,9 ud af 10 i popularitet. Hun overgår dermed Håkon, der får 8,8. Og så ved de fleste, at alkohol kan give tømmermænd og leverskader, men kun 28% af voksne danskere ved, at alkohol også øger risikoen for kræft. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Alkohol øger nemlig risikoen for mindst 7 kræftformer, blandt andet bryst- og tarmkræft, og risikoen stiger selv ved små mængder. Derfor lancerer Kræftens Bekæmpelse nu en kampagne for at gøre danskerne mere opmærksom på sammenhængen mellem alkohol og kræft.
34: Radio Viborg, vejret.
35: Det bliver endnu en kedelig omgang på vejrfronten i dag, for efter morgentågen har lettet sig her til morgen, venter der byer til det meste af landet, som også kan byde på torden. Temperaturen den lander mellem 15 og 20 grader.
36: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
37: Optur på Radio Viborg.
38: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg appen.
39: Jeg er sådan en, der altid går og synger lidt. Og den sang, du skal høre nu, den har jeg sunget hele morgenen, fordi jeg vågnede med den på hjernen. Altså nogle gange, så hører jeg bare musik konstant op i hovedet. Du skal høre Annikas Livsforladt her sammen med mig i Optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og velkommen til.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: I weekenden var der fyrfest i Viborg, og jeg havde som sædvanlig FOMO. Jeg har aldrig været sted til det, og det er en kæmpe skandale. Jeg havde også FOMO, da jeg så, at den gode Benjamin Hav selvfølgelig lagde vejen forbi, og jeg ved, han er garant for en kæmpe fest. Jeg har selv set ham live her tidligere på sommeren. Og det nummer, jeg ved, han lukker sin festivalkoncert med, det har jeg klar til dig lige om lidt her på Radio Viborg.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og Venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og Vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
6: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og Venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
7: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Uniconta. ERP-systemet til den moderne virksomhed.
8: Ubisætter med. Det er bare fedt. Ubisætter med. Det er bare fedt.
9: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
8: Mobilsætter med. Det er bare fedt.
10: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
11: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
12: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
11: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
13: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente. Og lidt mere til.
14: Karen, er den der elregning der, den der steg igen, hva'?
15: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, når nogen der ringer med et tilbud.
16: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
17: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
18: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop.
19: Jeg flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger...

0: ikke farmatører.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
0: Det her er Radio Viborg.

0: Det er jo altså den første efterårsdag i dag. 1. september, ja ja. Det er sådan landet ligger, jeg ved det godt. Ja, det er træls, alt har en ende, også noget så skønt som sommer. Men jeg synes ærligt talt ikke, det er så slemt igen. Altså nu venter der en masse nye hyggelige ting, og her taler jeg i sådan noget sofa og tæpper, og at være indenfor med god samvittighed og se en serie eller se en film og drikke varm kakao og få tomatsuppe. Du kan se det for dig, det ved jeg. Og der er også uhyggelige ting, altså der er Halloween på vej, og det elsker jeg. Men måske sidder du bare nu med sommerblues og tænker, ærligt, hold nu kæft i det. Og ved du hvad, det skal jeg nok. Jeg stopper nu, og så lader jeg Ed Sheeran tage over. Det her, det er Shape of You.
1: Du lytter

0: For langt de fleste, der går der lige nogle timer, før man har fyraften. Men stadig, så synes jeg, vi skal se frem mod fyraften med et vaskeægte fyraftensnummer. Og det er i øvrigt, ifølge mig, nok det bedste Andreas Oddbjerg-nummer, og det siger altså ikke så lidt.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
14: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
16: SmartEyes.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Gøl, spejepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgårdens smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
11: Du lytter til Radio Viborg.
12: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
13: Troels Lund Poulsens problemer i Venstres folketingsgruppe er nu blevet en mand større. I hvert fald fortæller partiformanden efter gruppemødet i partiet, at 5 medlemmer af folketingsgruppen er gået imod partilinjen og stemt imod den omdiskuterede kvælstoflov. 4 venstreprofiler meldte allerede inden mødet, at de ville gå imod partiets linje. Splittelsen i Venstre fik i går BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen til at kalde situationen den værste krise i partiet, siden Troels Lund satte sig i formandsstolen. Og for første gang siden kong Harald gik bort i sidste uge, sætter kong Frederik nu ord på sit forhold til den norske konge. Han husker Harald, eller onkel som han kalder ham, som en elskelig konge fuld af lune, siger kong Frederik til pressen foran Bellacenteret i København. Den danske konge sættes uden frem til at skulle arbejde sammen med sin nye pendant i Norge, nemlig kong Håkon, der overtager tronen fra sin far. Og det gør han altså med stor opbakning fra det norske folk, for faktisk ønsker 7 ud af 10 nordmænd fortsat at beholde monarkiet. Det viser en ny måling fra NRK, som er lavet weekenden efter kong Haralds død. 72% af befolkningen bakker nu op om kongehuset mod 64% i maj. Og nordmændene er især vilde med dronning Sonja, som scorer 8,9 ud af 10 i popularitet. Hun overgår dermed kong Håkon, der får 8,8 i popularitetsmålingen.
12: Radio Viborg. Været.
13: Vi har altså gang i endnu en kedelig omgang på vejrfronten i dag, for efter morgentågen har lettet sig her til morgen, så venter der byer til det meste af landet, som også kan byde på torden. Temperaturen den lander mellem 15 og 20 grader i størstedelen af landet.
11: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
14: Optur på Radio Viborg.
15: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er
16: selvom klokken kun er 11, så kan vi da godt begynde sådan at se frem mod fyraften. Kan vi ikke det? Vi kan da i hvert fald varme op til den sammen med Andreas Oddbjergs fantastiske nummer, der hedder Hjem fra fabrikken, så skru lige op for det her i Optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og velkommen til.

0: Her i mit program, som jeg kalder Optur, jeg hedder i øvrigt Ditte, der er der altså en icebreaker på vej. Jeg varmer op til frokostpausen og giver dig dagens rigtig gode samtaleemne til frokostbordet lige om lidt. Simpelthen bare for at undgå noget som helst akavet stilhed.
1: I morgen tidlig, i onsdagens udgave af Peter og Venner her på Radio Viborg, der har jeg Danmarks måske yngste chefredaktør, Andreas Søndergaard fra Viborg Folkeblad, som medvært i studiet det meste af morgenen. Han skal blandt andet for første gang prøve kræfter med den nye leg, Peters Påstand. Og så får vi i øvrigt også på et tidspunkt besøg af en af Andreas' gode folk fra avisredaktionen, nemlig sportsredaktør Danny Christensen, der skal gøre os lidt klogere på, hvor VFF står midt i alt det her transferhalløj med spillere ind og ud af truppen.
2: Peter og venner
3: tilbage i morgen tidlig fra klokken 5
2: på Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
6: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
5: Ubisætter med, det er bare fedt.
7: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
8: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animationfestival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
9: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
10: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. 30 dages gratis ombygningsret på hårdheden samt rente- og gebyrfri finansiering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
11: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
12: Sommeren byder på ferie, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
13: Karen er fra den første, der får nyt elselskab.
14: Nå, okay. Det er vel god energi, som vi har snakket om.
13: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
15: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
16: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
17: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
18: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
19: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
21: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle have fleksjob, stod de virkelig klar.
0: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
24: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
25: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
26: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
27: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
28: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
29: Det her er Radio Viborg.
30: Din genvej til Midtjylland.

0: Hvor afhængig er du af din mobiltelefon? Det kunne være dagens samtaleemne i dag ved frokostbordet. Der kan man jo godt lære lidt sådan om hinanden, som måske også især sine egne mobilvaner, fordi vi kan jo godt blive enige om, at de styrer rigtig meget i vores liv lige pludselig, de der smartphones. I hvert fald, hvis man har gjort sig selv afhængig af den. Det var noget, jeg i den grad opdagede i weekenden, da jeg glemte min mobiltelefon i en kammerats bil. Og det var altså sådan fredag nat. Ja, du kan også godt lige høre, at jeg havde fået en enkelt fadøl eller to. Og jeg kunne simpelthen ikke få fat i den før søndag aften. Så jeg var virkelig på udebane. Og jeg var nødt til simpelthen at finde hjem til ham uden en GPS. Og der blev jeg godt nok sat til vægs. Altså hold op, jeg blev udfordret lige pludselig. Er du gal? Jeg kan simpelthen ikke finde vej. Altså, jeg var simpelthen nødt til at bare at gå efter skiltning og sådan noget, og min stedsans, den er altså ikke noget at ringe hjem om. Jeg gik måske og troede, at jeg var sådan super uafhængig, og jeg kunne bare smide den der telefon når og hvor det skulle være. Jeg behøver den i hvert fald ikke. Men nu har jeg da godt nok opdaget, at den har mig lige, hvor den gerne vil have mig. For jeg er faktisk en smule hjælpeløs uden, hvilket er en lille bitte smule skræmmende. Men jeg ved også, at jeg ikke er alene, så find lige ud af, hvilken type du er. Og måske også dine kollegaer i dag i frokostpausen. God fornøjelse, når du når så langt. Men nu her på kanalen skal vi høre fra The Script. Gør dig klar til Hall of Fame.
1: Du lytter til Optur med Ditte på Radio Viborg.

0: Om lidt håber jeg, at du vil en tur med mig til Thy. Vi skal nemlig besøge to brødre, der virkelig ved, hvordan man spiller op til dans med et af deres første og største hits.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT. Unikonta. Smart bogføring klar til digitalisering.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
6: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
14: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
15: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
20: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af.
19: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
24: Hvad skal jeg til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: skal.
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Du lytter til Radio Viborg.
5: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
6: For første gang siden kong Harald gik bort i sidste uge, så der kong Frederik nu over på sit forhold til den norske konge. Han husker Harald, eller onkel, som han kalder ham, som en elskelig konge fuld af lune. Det siger han til pressen foran Bellacenteret i København. Den danske konge ser også frem til at skulle arbejde sammen med sin nye pendant i Norge, kong Håkon, der overtager tronen fra sin far. Og det gør han altså med stor opbakning fra det norske folk, for faktisk ønsker 7 ud af 10 nordmænd fortsat at beholde monarkiet. Det viser en ny måling fra NRK, som er lavet weekenden efter Haralds død. 72% af befolkningen bakker nu op om kongehuset mod 64% i maj. Og nordmændene er især vilde med dronning Sonja, som scorer 8,9 ud af 10 i popularitet. Hun overgår dermed kong Håkon, der får 8,8 i popularitetsmålingen. Og så er Troels Lund Poulsens problemer i Venstres folketingsgruppe nu blevet en mand større. I hvert fald fortæller partiformanden efter gruppemøde i partiet, at 5 medlemmer af folketingsgruppen er gået imod partilinjen og stemt imod den omdiskuterede kvælstoflov. 4 venstreprofiler meldte allerede ud inden mødet, at de ville gå imod partiets linje. Splittelsen i Venstre fik i går BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen til at kalde situationen den værste krise i partiet, siden Troels Lund Poulsen satte sig i formandsstolen.
5: Radio Viborg, vejret.
6: Vi har gang i endnu en kedelig omgang på vejrfronten i dag, for efter morgentogen den har lettet sig, så står den altså på byer til det meste af landet, som også kan byde på torden. I Nordjylland er man dog så heldig, at det formentlig kommer til at holde tørt. Temperaturen den lander mellem 15 og 20 grader.
4: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Optur på Radio Viborg.
7: Vi er på FM,
8: der plus og Radio Viborg er.
9: Du er landet lige her på Radio Viborg, hvis du ikke var klar over det, og det er faktisk i mit program. Det synes jeg er skønt. Programmet det hedder Optur, og jeg hedder Ditte. Nu skal vi en tur til Thy sammen. Vi skal møde de to brødre, Jonah Blacksmith. Det her det er House on

0: Godt og klar til ledtråd nummer to i Find mig i Midtjylland. Om lidt stiller vi om til Radio Viborgs bedste reporter. Det plejer jeg at kalde hende. Meget passende. Hun er utrolig dygtig til sit arbejde. Hun hedder i øvrigt Ditte. Fuldstændig ligesom jeg gør. Det er meget, meget, meget mystisk og tilfældigt, hva'? Men hun står et eller andet sted i Viborg og omegn, og du skal altså gætte hvor ud fra ledetråd. Og ja, nummer to er på vej. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
6: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
7: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54 lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
8: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
9: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
10: Hej, er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
11: Nu har AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
12: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
13: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
14: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, Gravene i Viborg.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
19: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
19: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
20: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
22: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
21: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
26: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
27: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
28: Det her er Radio Viborg.
29: Du lytter til Radio Viborg.
30: Din genvej til Midtjylland.

0: Og efter sådan en gang country her fra Morgan Wallen og Post Malone, det var jo et I Had Some Help, jamen så synes jeg, det er ved at blive quiz-tid.
1: Ditte i optur på Radio Viborg. Find mig i Midtjylland.
0: Nu er det tid til, at jeg stiller om til Radio Viborgs utrolig dygtige reporter. Hun hedder Ditte, og hun står et eller andet sted i Viborg og omegn. Altså, det kan jo både være i Viborgs opland, og det kan være i downtown Viborg by. Men altså, i går fik du den første ledtråd, og nu skal du have den anden. Så lad os få stillet om til hende. Ja, så er vi igennem til Viborg Midtby, hvor jeg altså sidder. Tak for de pæne ord, Ditte. Lad os komme til det. Altså, jeg sidder jo på en bænk foran en helt særlig bygning. Og nu bliver det lidt personligt, kan jeg godt afsløre, for bygningen, jeg kigger på, den hedder noget med det navn, jeg skulle have heddet, hvis jeg var en dreng. Og der tænker du måske, det er svært at lige at vide. Ja, det er det sådan set. Men altså, hvis man lige tænker sig om, så kunne man da komme frem til noget måske. Ja, ja. Men ja, jeg kommer det ikke nærmere for i dag. Tilbage til studio. Således, tak skal du have. Sidder du nu og har et lille forsigtigt gæt på, hvor det her det kunne være, så skal du altså ikke være bleg for at sende det til mig. Jeg griner ikke eller skælder ud eller noget som helst. Jeg bider heller ikke, hvis det ikke er rigtigt. Det foregår på nummeret 1266. Start med at skrive Viborg, mellemrum, din besked. Og det kan jo faktisk være, at du har ret. Og så er du altså med i lodtrækningen om en meget eksklusiv Peter og venner kaffepokal, som jeg trækker på fredag. Men der er selvfølgelig flere ledtråde, og der lander endnu en igen i morgen, samme tid og samme sted.

0: Andreas venter på dig lige om hjørnet, klar til at bære dig igennem eftermiddagen her på Radio Viborg. Mit navn det er Ditte, og optur er selvfølgelig tilbage igen i morgen klokken 9. Og kan du så i mellemtiden have en rigtig dejlig tirsdag. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 1 kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
22: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
24: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
25: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
26: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
27: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
28: Du lytter til Radio Viborg.
29: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
30: For første gang siden kong Harald gik bort de sidste uge, sætter kong Frederik nu ord på sit forhold til den norske konge. Han husker Harald, eller onkel, som han kalder ham, som en elskelig konge fuld af lune. Det siger han til pressen foran Bella-centret i København. Den danske konge ser også frem til at skulle arbejde sammen med sin nye pendant i Norge, kong Håkon, der overtager tronen fra sin far. Men inden arbejdet for alvor begynder for den norske konge, så skal kong Håkon aflægge ed i Stortinget. Men det bliver uden dronning Mette Marit ved sin side. Hun har nemlig meldt afbud. Hun er ramt af komplikationer efter sin lungetransplantation og skal derfor overvåges resten af dagen. Det oplyser det norske kongehus. Troels Lund Poulsens problemer i Venstres folketingsgruppe er nu blevet en mand større. I hvert fald fortæller partiformanden efter gruppemødet i partiet, at 5 medlemmer af folketingsgruppen er gået imod partilinjen. De har stemt imod den omdiskuterede kvælstoflov. 4 venstreprofiler meldte allerede inden mødet, at de vil gå imod partiets linje. Splittelsen i Venstre fik i går BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen til at kalde situationen den værste krise i partiet, siden Troels Lund satte sig i formandsstolen.
29: Radio Viborg, vejret.
30: Det bliver endnu en kedelig omgang på vejrfronten i dag, for efter morgentågen har lettet sig, står den på byer til det meste af landet, som også kan byde på torden. I Nordjylland er man dog så heldig, at det formentlig kommer til at holde tørt. Temperaturen lander mellem 15 og 20 grader.
28: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
29: Færdig arbejde på Radio Viborg.
28: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg-appen.
31: Vi er i gang her på Radio Viborg lige nu med programmet Færdigt Arbejde. Vi er lige startet, og jeg hedder Andreas, og er klar til at sende god musik afsted mod dig her over de næste timer. Bibi Rexha er klar til dig lige om lidt, men først er det her med Room 5-drengene med nummer, der hedder Don't Wanna Know.

AB Rexatiller her med My New Religion. Den fik du her på Radio Viborg på en forhåbentlig skøn tirsdag. Allerførste dag i september måned. Allerførste efterårsdag ifølge kalenderen. Og lige nu, der får du en sync. Det er ikke første gang, vi hører den, men den fungerer stadigvæk godt.

0: Jeg tror, det er umuligt at være i dårlig humør med den her sang. Det var Alphabeat og Fascination til dig lige her på Radio Viborg. Og flere gode sange har jeg klar til dig lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
3: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
4: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
5: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åsgaard Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åsgaard Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
6: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
7: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
8: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
9: Man tager dig i Lejland Viborg!
8: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
10: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
11: Skolelærer, fodtøj til dig.
12: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolelæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolelæret, gravende i Viborg.
13: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
16: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt T-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
18: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
19: Hej.
18: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
19: Så du gas på mig?
18: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
1: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
23: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
24: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
25: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
26: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
27: Du lytter

Christoffer til dig med Ringer om natten. Til dig lige her på Radio Viborg. Det er altså ikke helt dumt, det der danske musik, han har fået sat gang i. Jeg synes faktisk, han gør sig ret godt på dansk også. Selvom vi jo før her for ganske nylig nærmest kun havde hørt ham på engelsk. Christoffer altså til dig her på Radio Viborg. Lige om lidt, Teddy Swims med Bad Dreams. Det er

håber ikke, du har haft nogle dårlige drømme i nat. Jeg håber, du har sovet godt og er kommet godt i gang. Og ja, nærmest også ved at være færdig måske med tirsdagens arbejde. Det, der var til de swims med Bad Dreams. Og nu, Kylie Minogue.

0: Ed Sheeran tæller lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig lige om lidt. Og så skal vi også tale med min gode kollega Peter. Hvad sker der i grunden i morgen tidlig i Peter og Venner? Vi bliver klogere på det efter en gang nyheder. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år.

0: regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
5: Giv selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
21: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
0: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Little, det betaler sig.
22: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
23: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
24: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
25: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
26: Du lytter til Radio Viborg.
27: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
28: Vi starter i Vestjylland, hvor 400 mennesker nu mister deres job. For kemikalieproducenten Cheminova, der i dag hedder FMC Rønland, lukker. Det oplyser virksomheden til TV2. Lukningen sker for at optimere den globale produktion, men de ansatte er ifølge deres fælles tillidsmand altså chokerede. Fabrikken, der blandt andet producerer landbrugskemikalier, har i årevis været kritiseret for omfattende miljøforurening. Inden arbejdet for alvor begynder for den nye norske konge, så skal kong Håkon aflægge ed i Stortinget. Men det bliver uden dronning Mette Marit ved sin side. Hun har nemlig meldt afbud. Hun er ramt af komplikationer efter sin lungetransplantation og skal derfor overvåges resten af dagen. Det oplyser det norske kongehus. Troels Lund Poulsens problemer i Venstres folketingsgruppe er nu blevet en mand større. Partiformanden fortæller efter gruppemødet i partiet, at 5 medlemmer af folketingsgruppen er gået imod partilinjen. De har stemt imod den omdiskuterede kvælstoflov. 4 Venstre-profiler meldte allerede inden mødet, at de ville gå imod partiets linje. Splittelsen i Venstre fik i går BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen til at kalde situationen den værste krise i partiet, siden Troels Lund satte sig i formandsstolen.
29: Radio Viborg. Vejret.
30: I aften får vi mest tørt vejr, dog måske med en enkelt by, og der kan også komme lidt torden. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 12 og 17 grader i løbet af aften og ud på natten. I morgen der bliver det regnende sådan cirka midt på dagen, og temperaturen op til 17 grader.
31: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
32: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
30: Ikke det helt store nye ud fra trafikken. Der er stadigvæk vejarbejde på Sankt Ibsgade mellem Søerne i syd og Gammel Aalborgvej i nord. Og så er der også det her vejarbejde på Herningvej, som fortsat er i gang, så lige et par kilometer syd for Viborg. Kør forsigtigt og god tur afsted.
32: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
33: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
30: Peter Toft, min gode kollega, tager jeg en snak med lige om lidt. Vi skal lige blive lidt klogere på, hvad der sker i morgen tidlig her på Radio Viborg. Hvad sker der i grunden i Peter og Venner? Jeg hedder Andreas, ønsker dig velkommen ind for her til programmet Færdigt Arbejde.

0: gang med en skøn eftermiddag her på Radio Viborg, hvor jeg også har min gode kollega Peter Toft med mig. Hej med dig, Peter.
1: Hej med dig, Andreas.
0: Vores skønne morgenvært, der sender morgenradio til os alle sammen hver eneste morgen. Med,
1: du er meget large med ordet skønt lige nu. Hvad er du ude på? Er det, skal jeg hente en kold cola til dig, eller hvad for? Skal du have refill kaffe? Hvad
0: er det? Det er bare lang tid siden, du har haft kage med, synes jeg.
1: Nå, okay. Og hashtag hint.
0: Ja, lige præcis.
1: Kage hint.
0: Peter Toft, du er klar igen i morgen tidlig. Og når du står og laver radio, og vi andre spiser den kage, du har taget med, hvad skal der ske i radioen?
1: Jamen, i morgen har jeg en af de faste medværter med, og det er faktisk, jeg har det her lille harem af medværter. Det lyder forkert, at sige på den måde, men der er en af dem, der skal være med i morgen for første gang efter sommerferien. Danmarks yngste chefredaktør kalder ham Andreas Søndergaard fra Viborg Folkeblad. Ja, han kunne egentlig også godt tage at have kage med.
0: Ved du hvad, hvorfor får du ikke gæsterne til at tage kage med i stedet for?
1: Ja, det er faktisk.
0: Det kunne man da godt gøre.
1: At nu kan jeg da afsløre, at jeg har en tidligere bagdyst deltager på torsdag, så det ville da måske være helt, og hun har haft kage med før. Men nu i morgen er det lige Andreas i første omgang, og det betyder også, at Andreas, for først ikke dig, men avis Andreas, for første gang skal prøve kræfter med min nye leg her efter sommerferien, Peters påstand, og så må vi se, om han kan gennemskue, nu går vi jo som kolleger af mediehuset til hverdag, om han så kan gennemskue, om en påstand om mig er sand eller falsk. Og det er lidt forskelligt med mine medværter, om de mest sådan satser på at holde sig til fakta og hvad jeg fortæller, eller om de bare står og kigger på mit ansigt i håb om at gennemskue et eller andet. Og så må vi se, hvad taktik Andreas vælger i morgen tidlig.
0: Nu spørger jeg dig om noget, ikke? Det er en påstand, jeg har om dig, Peter. Mm-hmm. Du tager kage med i morgen?
1: Det må tiden jo vise.
0: Altså, du skal sige ja eller nej, så skal jeg vurdere, om du lyver.
1: Nå, okay. Ja.
0: Nej, jeg tror ikke på det, desværre. Det er så ærgerligt. Jeg kunne så godt bruge noget jobbet til.
1: Ja, men det finder vi ud af i morgen, du.

0: Hun hedder Taylor Swift. Og nærmest alt, hvad hun udgiver, bliver til hits. Hun er bare skidegod. Du fik hende her på Radio Viborg. Det er ham, vi skal høre om lidt. Også han hedder Oddbjerg til efternavn, og han tror, han elsker dig for evigt.
1: I morgen tidlig i onsdagens udgave af Peter og Venner her på Radio Viborg, der har jeg Danmarks måske yngste chefredaktør, Andreas Søndergaard fra Viborg Folkeblad, som medvært i studiet det meste af morgenen. Han skal blandt andet for første gang prøve kræfter med den nye leg, Peters Påstand. Og så får vi i øvrigt også på et tidspunkt besøg af en af Andreas' gode folk fra avisredaktionen, nemlig sportsredaktør Danny Christensen, der skal gøre os lidt klogere på, hvor VFF står midt i alt det her transferhalløj med spillere ind og ud af truppen.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
5: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
6: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
7: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
8: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
9: Karl, hvad skal vi have til aftensmad?
10: Vi skal have rugbrød.
9: Rugbrød?
10: Ja, for har du set på sidste elregning?
9: Nej.
11: Undgå overraskelser. God energi. Strøm uden bøvl.
12: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
13: Hos Bedemann Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemann Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
14: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloak Expressen.
15: Du kender restauranten Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer, serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
16: Nu har AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
17: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
18: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
26: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
27: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
28: Sunes Multiservice.
29: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
28: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
29: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
28: Det er Sune.
30: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
28: Hvad?
30: Jeg kører du bil, når du kører bil.
31: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
32: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
33: Radio Viborg.

Andreas Odbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Den fik du lige her på Radio Viborg. Lige om lidt en gang lokale nyheder fra Midtjylland. Men først så skal vi en tur på bar. Og det er en af de der barer, hvor man ikke behøver at stå og vifte med dankortet en halv times tid for at få bartenderens opmærksomhed. Og her får man drinken med det samme. Det her, det er Shibushi og er bare så.

0: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: Lørdagens fyrfest på Dyrskuepladsen i Viborg trak traditionen tro tusindvis af gæster til en dag med masser af musik på programmet. Og traditionen tro var det langt hen ad vejen en herlig oplevelse for de mange publikummer. Politiet melder om en rolig dag, dog blev det til 18 sigtelser til personer, der havde svært ved at opføre sig ordentligt, men ingen alvorlige sager, det skriver Viborg Folkeblad. Tirsdag er der borgermøde i Telecentret om den kommende energipark Tjele. På mødet skal der sammensættes en ny dialoggruppe, der har kontakt til kommunen, politikere og firmaet Biocirc. Forud for mødet står det klart, at modstanderne af energiparken går efter en stemme i gruppen, og det bekymrer ifølge Viborg Folkeblad.dk de medlemmer, der tror, at en pragmatisk tilgang er den bedste. Der var tale om stråmandsvirksomhed, da Kongens Bar gik konkurs efter 7 måneder og efterlod sig en gæld på godt 1 million kroner. Det har skifteretten i Viborg afgjort. Ifølge Viborg Folkeblad blev erhvervsmanden Finn Rosenkrantz, som retten vurderede som den egentlige mand bag Kongens Bar, pålagt konkurskarantæne i 5 år som følge af sagen.
0: Radio Viborg, vejret.
2: I aften får vi mest tørt vejr, dog måske med en enkelt byge, og der kan også komme lidt torden. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 12 og 17 grader i løbet af aften og ud på natten. I morgen der bliver det regnende sådan cirka midt på dagen, og temperaturen op til 17 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro. Din genvej til Midtjylland.

Hvis du har fået en gul lap papir i forruden, så ved du godt, hvor mange bandeord man kan sige, når der ligger sådan en, når man har fået sig en p-bøde. Ej, hvor er det pissirriterende. Jeg fik en her for ikke særlig lang tid siden, fordi jeg ved en fejl, og det er jo simpelthen, fordi jeg ikke kigger ordentligt på skiltet. Det er jo min egen skyld, det er jo næsten det værste med det, ikke? Men jeg holdt på en plads, som kun var for elbiler, og sådan en har jeg altså ikke endnu. Min gamle Suzuki Swift, den er ikke i nærheden af at være en elbil. Så det kostede en bøde på 510 kroner, tror jeg. Det var da heldigvis noget kommunalt, så de er knap så dyre, men fuck, hvor er de irriterende alligevel. De tjener dog også gode penge på det, de kære kommuner. En undersøgelse, som FDM har lavet, viser nemlig, at landets kommuner sidste år havde rekordhøj indtægt, når det kom til de der P-afgifter, som de jo kalder dem. 1,4 milliarder kroner kom altså ind i kommunekasserne på grund af parkeringsbøder. Det var trods alt også en slat. Kunne man ikke så bare sætte den ned til, det kun kostede 400 kroner?

0: yourself. Justin Bieber med Love Yourself til dig her på Radio Viborg. Dit er med i Hvad sker der dit lige om lidt, min gode kollega fra formiddagen her på Radio Viborg. Hun skal quizze i en ting, der sker i dag, og det handler i dag om en biograffilm, der havde premiere for 20 år siden, men nu altså er tilbage i biograferne. Kan du gætte, hvad for en det er?
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.

0: Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
14: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar. Men vi hjælper gerne.
2: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
18: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
19: Du lytter til Radio Viborg.
20: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
21: Folketingets formand Søren Gade fra Venstre går imod sit eget parti. Sammen med 4 andre venstrefolk stemmer han nej til den nye kvælstoflov. Den vil fra næste år begrænse, hvor meget kvælstof landmænd må udlede. Til Berlingske kalder Søren Gade det for pisse ligegyldigt, at de 5 stemmer imod. Han siger, at det handler om landmænd, der risikerer at miste deres levebrød. Splittelsen i Venstre fik i går BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen til at kalde situationen den værste krise i partiet, siden Troels Lund satte sig i formandsstolen. I Vestjylland mister 400 mennesker nu deres job. For kemikalieproducenten Cheminova, der i dag hedder FMC Rønland, lukker. Det oplyser virksomheden til TV2. Lukningen sker for at optimere den globale produktion, men de ansatte er ifølge deres fælles tillidsmand altså chokerede. Fabrikken, der blandt andet producerer landbrugskemikalier, har i årevis været kritiseret for omfattende miljøforurening. Kong Harald har netop aflagt ed i Stortinget, men det var altså uden dronning Mette Marit ved sin side. Hun har nemlig meldt afbud. Hun er ramt af komplikationer efter sin lungetransplantation og skal derfor overvåges resten af dagen. Det oplyser det norske kongehus.
22: Radio Viborg, vejret.
23: I aften får vi mest tørt vejr, dog måske med en enkelt byge, og der kan også komme lidt torden. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 12 og 17 grader i løbet af aften og ud på natten. I morgen der bliver det regnende sådan cirka midt på dagen, og temperaturen op til 17 grader.
24: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
25: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
23: Ikke det helt store nye ude fra trafikken. Der er stadigvæk vejarbejde på Sankt Ibsgade mellem Søerne i syd og Gammel Aalborgvej i nord. Og så er der også det her vejarbejde på Herningvej, som fortsat er i gang, så lige et par kilometer syd for Viborg. Kør forsigtigt og god tur afsted.
26: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
27: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
23: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og hygger om dig med god musik i dag. Og lige om lidt, der hører jeg mig også sammen med min gode kollega Ditte. Hun er altid en fornøjelse at være sammen med. Og vi skal have fat i den leg, der hedder Hvad sker der, Ditte? Kan du gætte, hvilken begivenhed det handler om i dag?

0: Benjamin Hav til dig, lige her på Radio Viborg, for første gang nogensinde på en efterårsdag, kan jeg nu sige pænt goddag til Ditte, min gode kollega.
1: Hej.
0: Hej, hej Ditte.
1: Hej.
0: Er du klar på efteråret?
1: Ja, ja. Altså, jeg synes, det er hyggeligt. Jeg skal bare se Twilight konstant.
0: Er det dit efterårsritual?
1: Ja, 100%.
0: Hvorfor lige Twilight?
1: Perfekt. Det passer perfekt til viben. Altså, det, har du ikke set Twilight?
0: Jo, jeg så, var det 1 eller 2 eller sådan noget, min søster fik mig til at se dengang. Jeg synes ikke, de er særlig gode.
1: Nej, men det er jo det, der gør dem gode. Altså, ja. Vi er uenige her, men man hader, at man elsker dem, eller elsker, at man hader dem. Det er en af de to ting.
0: Okay, er der en mellemting, hvor man bare hader at hader?
1: Nej.
0: Nej, okay, fandme nok. Skal vi ikke gå i gang med noget, som jeg i hvert fald elsker, det er kvister?
1: Jo.
0: Vi skal i gang med, hvad sker der, Ditte? Hvor jeg giver dig 3 ledetråde om et eller andet, der sker i dag. Du skal gætte, hvad det er.
2: Hvad sker der, Ditte?
0: Og jeg kan sige så meget, at det er en re-release af en film, der udkom for 20 år siden, som man altså igen kan se i biograferne i dag og i den her uge.
1: Det er fedt sådan noget.
0: Ja. Er du klar?
1: Ja.
0: Ledetråd nummer 1 er Kølerkildekøbing.
1: Kølerkildekøbing. Er det så sådan noget fra rigtig gamle dage, hvor jeg ikke kender?
0: Altså for 20 år siden, så må du selv vurdere, om det er rigtig gamle dage.
1: Ja, okay, nu skal jeg passe på. Ja, kan du komme med noget mere?
0: Bumle.
1: Bumle? Er det sådan noget med noget biler?
0: Det er meget noget med noget biler.
1: Aha.
0: Det er filmen, der hedder...
1: Er det biler?
0: Den hedder biler, ja.
1: Nå.
0: Korrekt.
1: Er den 20 år gammel?
0: Jeg blev chokket selv, men ja, det er den altså.
1: What? Ja, altså, ved du hvad, der kørte i mit hoved? Der kørte sådan noget, altså du ved, de der gamle julekalender, hvor det dukker. Det var det, jeg så i mit hoved.
0: Det er lidt mere end 20 år siden, det er ked at sige til dig.
1: Anton, du har ravnet din bukser.
0: Ja, Vinterby Øster.
1: Yeah.
0: Ja. Det er lige et par år mere end 20 år siden.
1: Ej, hvor er det vildt.
0: Ej, nu skal jeg slå op. Hvor lang tid er det siden? Det var jo tilbage i 73. Som jo lige er, hvis man begynder at regne på det, lidt mere siden end 20 år siden.
1: Lige lidt.
0: Lidt mere siden.
1: Jeg var jo selv 10 år gammel, da biler kom ud, så jeg, ja. Men jeg tror, folk kender godt det der med, at man mister fornemmelsen for egen alder og tid og holde op.
0: Altså, jeg blev mindst lige så chokket, da jeg så, at den var 20 år gammel. Altså også fordi, var det Harry Potter i sidste uge, de også udgav sådan 20 år efter, hvor jeg tænkte, hvorfor det? Det er jo alt for tidligt, det gør ikke
1: plads. Ja, præcis.
0: Det kan jo simpelthen ikke få til at give mening med hovedet. Men ja, den originale biler, eller Cars, som den jo hed på engelsk, animationsfilmen, bliver altså udgivet i biografen igen, så man kan komme ind og se den i denne her uge. Det starter i dag. Nogle biografer, lidt få, og så flere i løbet af weekenden.

Normalt, når man hører udtrykket gammel vin på nye flasker, så lyder det jo ikke særlig positivt. Men det er altså også nogle gange ganske godt. Når en gammel sang eksempelvis lige bliver shinet op med lidt ny maling og et par moderne kunstnere. Det er præcis, hvad der er sket for Back to Backs. En som dig for Rune Rask og Blæst har altså været inde og pille lidt i den. Og nu lyder den sådan her.

0: Rune Rask og Blæst og back-to-back, ikke mindst med en som dig til dig her på Radio Viborg. Annika, hun synger til dig lige om lidt. Det er sangen Livs for Net. Og så skal vi også snart have fat i en gang lokale nyheder.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg bækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmed Norup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmed Norup.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
8: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
9: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
10: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
11: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
12: Når livet går i stå og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
13: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
14: Karen, er den der elregning der, den der steget igen, hva'?
15: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der er nogen, der ringer med et tilbud.
16: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi, strøm uden bøvl.
17: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
18: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
20: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
23: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
25: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgårdens smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
27: Det her er Radio Viborg.
28: Genvej til Midtjylland.
29: Radio Viborg.

0: frem til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: 44 millioner kroner. Det er prisen for ejendommen Sankt Mathias Gade 31, som nu er sat til salg, skriver Viborg Folkeblad. Bygningen huser i dag butikkerne Normal og Chains, samt både klinikker og lejligheder. Det er familien Stubkjær fra Herningområdet, der sælger ejendommen, som i øvrigt formidles af to malere i samarbejde. Realmalerne Helmer Binder i Viborg og EDC Erhverv Trio i Randers. Viborg FF's midtbane bliver forsynet med norske kræfter. Klubben har lejet Robert Alte i Viking Stavanger, og til Viborg Folkeblad siger fodbolddirektør Mads Ansen, at de får en dynamisk og arbejde som otter, som tænker offensiv og er meget intens i sit spil. Ruben Alte er lejet for resten af sæsonen, men VFF har en købsoption på den 26-årige nordmand. Mandag eftermiddag skete der hele tre trafikuheld på blot halvanden time. En lastbil med rør på ladet ramte lyskrydset mellem Holstebrovej og Livøvej, mens en 44-årig mand fra Mors overså en bil, der bremsede. Sidst gik det galt i Jyllandsgade ved 18-tiden, da en kvinde på 24 drejede til venstre på Vesterbrogade, men her ramte en anden bil. I alle tilfælde skete der kun materiel skade.
0: Radio Viborg, vejret.
2: I aften får vi mest tørt vejr, dog måske med en enkelt byge, og der kan også komme lidt torden. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 12 og 17 grader i løbet af aften og ud på natten. I morgen der bliver det regnende sådan cirka midt på dagen, og temperaturen op til 17 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger. Du lytter til Radio Viborg.
0: Genvej til Midtjylland.

0: Taylor Swift sender lige her på Radio Viborg. I morges i Peter og Venner, der var Emil Marling med. Han er vinder af den seneste sæson af Forræder Ukendt Grund TV-programmet. Og i morges skulle han så se, om han kunne vinde endnu en gang. Denne gang over Peter, vores sportvært her på Radio Viborg, i Peters påstand.
1: Skal vi få trukket en påstand? Skal jeg bare trække, eller vil du trække en?
2: Skal jeg ikke trække her?
1: Jo, det må du gerne.
2: Peters påstand. Jeg er fysisk stødt sammen med et medlem af kongehuset.
1: Mhm. Så er det jo 2 minutter.
2: Jamen, så vil jeg da gerne starte med at vide, Peter, hvem var det for kongehuset, du fysisk stødte sammen med?
1: Det var kronprins Christian. Dengang var prins Christian.
2: Og i hvilken forbindelse?
1: Det var til Royal Run i Viborg.
2: Og hvornår? Nå, det har der selvfølgelig kun været én gang.
1: Det har det kun været én gang,
2: og ja. Hvornår var det der Royal Run i Viborg?
1: Det er, jamen, det er jo så 1,5 år siden lige om lidt.
2: Ja, jamen jeg kan jo huske, at I stod nede på, på den anden side af Borg Vold og lavede radio.
1: Jeg var ikke en del af at lave radio den dag.
2: Det var du ikke.
1: Hvorfor? Nej, det var Andreas og Malene.
2: Okay, er du sikker på det?
1: Ja.
2: Er du helt sikker på det?
1: Ja, det er jeg, fordi jeg var speaker.
2: Du var speaker? Okay. Så du var oppe ved målfeltet? Du,
1: ja,
2: okay.
1: Og der skulle jeg lave et stort interview med prins Christian.
2: Ja? Altså sådan til alle? På, så alle kunne høre det?
1: Ja, ja.
2: Okay.
1: Og da jeg så skulle ned og mødes med ham, så rundt om et hjørne, der bobber jeg så. Altså vi, skulder mod skulder. Ikke fistbump, men shoulder bump.
2: Var der nogle petvagter, der overfaldt dig efterfølgende?
1: Der var petvagter, men der kan jeg så sige, og det er jo ikke særlig godt for PET. De nåede ikke at gribe ind, men de var der meget hurtigt bagefter. Ja. Men det udviklede sig ikke til aflåst sideleje.
2: Okay, hvordan reagerede prins Christian på det?
1: Så lidt hov-agtigt. Altså, der var ingen...
2: Sagde du undskyld?
1: Ja, det gjorde jeg.
2: Ja.
1: Og tror jeg måske, at jeg kom til at sige, det må du undskyld. Så jeg tror, jeg fik undskyld et par gange, både for det ene og det andet.
2: Okay. Og kan du lige prøve at forklare igen, hvor det var, du stødte ind i ham henne?
1: Lige nede 5-10 meter fra målfeltet, der var der sådan et lille repos, vi skulle op og lave interview.
2: Og var det før eller efter, han havde løbet?
1: Efter, han havde løbet.
2: Okay.
1: Ja. Nu løber tiden ud, og så er spørgsmålet, om påstanden passer eller ej. Har jeg fysisk stødt ind i et medlem af kongehuset?
2: Det tror jeg, du har.
1: Det tror du, jeg har?
2: Ja, det er fordi, jeg har jo lært et lille trick ind på Forræder, der hedder mortesten fra Jakob.
1: Okay.
2: Og den reagerede du ikke på.
1: Og hvad er mortesten?
2: Ja, mortesten, det er at stille dig et spørgsmål, og så se, hvis du siger var, så er det sådan en refleks på, at du lige skal have noget tid til at tænke over din løgn, og så skal man ligesom bryde ind efter varet og sige, du hørte godt, hvad jeg sagde.
1: Okay.
2: Men det gjorde du ikke på noget tidspunkt. Og så bad jeg dig lige prøve at genfortælle, hvor det var, du stødte ind i ham henne. Fordi man skal altid prøve at bede folk om, kan de så huske deres løgn? Fordi det kan de sjældent. Så enten så er du sådan tendenserende til psykopat og en virkelig god løgner, Peter. Eller så er du fysisk stødt ind i kronprins Christian. Og det tror jeg altså, du er.
1: Jeg er åbenbart psykopat.
2: Nej! Er det rigtigt?
1: Ja.
2: Okay, jamen det vil jeg jo ikke være stolt af, hvis jeg var dig.
1: Nej, det er jeg. Altså jeg vil sige, med den diagnose, du lige har smidt på bordet, er jeg heller ikke specielt stolt.
3: Peter og Venner. Tilbage i morgen tidlig fra 5:00.

0: Der er ikke mange af dem tilbage, hvis der overhovedet er en eneste. Det her, det var selvfølgelig payphone, mønttelefonen. Her er det Maroon 5 til dig lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig lige om lidt, når vi skal høre en sang om nogle sprækker. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere

0: Bellboy.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms Bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Du lytter til Radio Viborg.
8: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
9: Folketingets formand Søren Gade fra Venstre går imod sit eget parti. Sammen med fire andre venstrefolk stemmer han nej til den nye kvælstoflov. Den vil fra næste år begrænse, hvor meget kvælstof landmænd må udlede. Til Berlingske kalder Søren Gade det for pisselige gyldigt, at de fem stemmer imod. Han siger, at det handler om landmænd, der risikerer at miste deres levebrød. Splittelsen i Venstre fik i går BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen til at kalde situationen den værste krise i partiet, siden Troels Lund satte sig i formandsstolen. Og så skal vi til Storbritannien, hvor Keir Starmer nu forlader det britiske parlament. Den tidligere premierminister trækker sig som parlamentsmedlem efter måneders massiv kritik. Starmer gik allerede af som Labour-leder i juli. Nu vil han fokusere på blandt andet forsvar, sikkerhed og handel. Han blev premierminister efter Labour-sejren i 2024. I Vestjylland mister 400 mennesker nu deres job, for kemikalieproducenten Cheminova, der i dag hedder FMC Rønland, lukker. Det oplyser virksomheden til TV2. Lukningen sker for at optimere den globale produktion, men de ansatte er ifølge deres fælles tillidsmand altså chokeret. Fabrikken, der blandt andet producerer landbrugskemikalier, har i årevis været kritiseret for omfattende miljøforurening.
8: Radio Viborg, vejret.
10: I aften får vi mest tørt vejr, dog måske med en enkelt byge, og der kan også komme lidt torden. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 12 og 17 grader i løbet af aften og ud på natten. I morgen der bliver det regnende sådan cirka midt på dagen, og temperaturen op til 17 grader.
7: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
8: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
10: Ikke det helt store nye ude fra trafikken. Der er stadigvæk vejarbejde på Sankt Ibsgade mellem Søerne i syd og Gammel Aalborgvej i nord. Og så er der også det her vejarbejde på Herningvej, som fortsat er i gang sådan lige et par kilometer syd for Viborg. Kør forsigtigt og god tur afsted.
8: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
7: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
10: Vi har givet mange præmier væk her på Radio Viborg, men så vidt jeg ved, så er det her den konkurrence, vi skal i gang med om lidt. Den eneste konkurrence, hvor du kan vinde en reklame. Vi er med om lidt her på Radio Viborg, når vi skal have fat i reklamen af din. Allerførst Rasmus Sebak og Søn.

0: Det her, det er Pink med Never Gonna Not Dance Again til dig, lige her på Radio Viborg.
1: Reklamen er din på Radio Viborg. Get sang, vind din egen reklame.
0: Ja, reglerne er jo enkle. Jeg spiller et klip for dig fra en sang, et meget, meget kort klip af en sang. Den første dag, som var i går, der får du et ultrakort klip. Til gengæld så har du chancen for at vinde 30 sekunder her på Radio Viborg, hvor du kan få lov til at reklamere for et eller andet, du synes er vigtigt. Hvis der ikke er nogen, der gætter den på første dagen, så får du et lidt længere klip på anden dagen. Og til gengæld er det så kun 25 sekunder, man kan vinde, og sådan fortsætter vi ellers dernede af. Så jo nemmere den er, jo færre sekunder vinder du. Normalt, når vi starter ud, så er der ikke en eneste, der gætter rigtigt. Men Emily fra Grønhøj har jeg med lige nu. Hej med dig, Emily.
2: Hej.
0: Emily, du hørte med i går, da jeg spillede det her meget, meget korte klip for dig. Og så kunne du høre, hvad det var for en sang. Må jeg lige spille klippet igen?
2: Ja.
0: Det var det. Altså prøv igen.
2: Ja.
0: Du kunne høre, hvad det her er for en sang.
2: Ja.
0: Hvad er det for en?
2: Det kunne jeg. Jamen det er Portugal med Benjamin Hav. Vi tager til
0: Portugal igen. Altså jeg er oprigtig vildt imponeret. Jeg forstår slet ikke, hvordan du kunne høre det.
2: Nej. Nej. Og det er ikke engang, fordi jeg har sådan har hørt den. Men det kom bare lige dengang, jeg lige kunne høre hans stemme bare lige kort.
0: Det er simpelthen godt gået, det er. Og det betyder jo altså, at du har vundet en reklame. Og fordi du gættede den på allerførste dag, hvor jeg spillede et klip for dig, så er det 30 sekunder, du har vundet. Det er meget få, der vinder 30 sekunder i reklamen af din.
2: Ja.
0: Har du en idé til, hvad du kan reklamere for i 30 sekunder?
2: Det har jeg, ja.
0: Ja, men det er godt. Skal vi ikke så bare komme i gang?
2: Jo.
0: Emily, reklamen er din.
2: Kan du lide kartofler, skal du da prøve nogle ordentlige nogen. Vores kartofler er dyrket med omhu og lige fra den jyske jord og op på din tallerken. Så har det interesse, skal de købes ved Herningvej i Frederiks eller hos vores bærer i Frederiks. Eller ring ved interesse på 23 47 44 94. Vi glæder os til at høre fra dig.
0: Sådan der med 7 sekunder igen, men når man har 30, så behøver man ikke at bruge det hele.
2: Nej, nej, nej.
0: Fantastisk. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Og lad os håbe på, at der er nogen, der kommer forbi og køber nogle kartofler.
2: Det håber vi delt med os da.
0: Det kan jeg godt forstå. Ha' en rigtig, rigtig god dag, ikke? Og ja, god eftermiddag.
2: Jo, tusind tak, og lige måde til dig.

Ej, jeg elsker det her nummer fra Stardust. Music sounds better with you. Det bliver ikke meget bedre, hvis du spørger mig. Du fik den lige her på Radio Viborg. Og hvis du elsker 90'er-sangen lige så meget som jeg gør, så skal du lytte med på fredag, når vi er klar med vores 90'er-fest fra kl. 18. Lige nu, Sabrina Carpenter. Yes.

0: Sabrina Carpenter til dig med Manchild her på Radio Viborg på en forhåbentlig skøn tirsdag. Der er flere gode sange til dig på vej lige om lidt, når vi blandt andet skal høre Burhan G og Medina med Gem dit nummer. Og så får du også en gang lokale nyheder inden længe her på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
3: Karen er fra den første, der får nyt elselskab.
4: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
3: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
5: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
6: Fra første kast til sidste fløjt. Følg første divisionshåndbold. Kvinder og herrer på direkte sport. Fede detaljer. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
8: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
9: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
10: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
11: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
12: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
13: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger... Bygma. Ikke farmatører.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
16: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Little, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
11: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

Det her, det er Burhan G. Og Medina med gemt dit nummer lige her på Radio Viborg. Hvis du er typen, der godt kan lide at slappe af en gang imellem. Og ikke altid knokle afsted på arbejdet, men også nogle gange bare tage en slap af dag. Så kan det være, at den næste sang er til dig. Jeg har engang lokalnyheder klar til dig lige om lidt, men først altså her, The Lazy.

0: til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: 44 millioner kroner. Det er prisen for ejendommen Sankt Mathiasgade 31, som nu er sat til salg, skriver Viborg Folkeblad. Bygningen huser i dag butikkerne Normal og Chains, samt både klinikker og lejligheder. Det er familien Stubkjær fra Herningområdet, der sælger ejendommen, som i øvrigt formidles af to malere i samarbejde. Realmalerne Helm og Binder i Viborg og EDC Erhverv Trio i Randers. Viborg FF's midtbane bliver forsynet med norske kræfter. Klubben har lejet Robert Alte i Viking Stavanger, og til Viborg Folkeblad siger fodbolddirektør Mads Ahnsen, at de får en dynamisk og arbejdsom otter, som tænker offensiv og er meget intens i sit spil. Ruben Alte er lejet for resten af sæsonen, men VFF har en købsoption på den 26-årige nordmand. Mandag eftermiddag skete der hele tre trafikuheld på blot halvanden time. En lastbil med rør på ladet ramte lyskrydset mellem Holstebrovej og Livøvej, mens en 44-årig mand fra Mors overså en bil, der bremsede. Sidst gik det galt i Jyllandsgade ved 18-tiden, da en kvinde på 24 drejede til venstre på Vesterbrogade, men her ramte en anden bil. I alle tilfælde skete der kun materiel skade.
0: Radio Viborg, vejret.
2: I aften får vi mest tørt vejr, dog måske med en enkelt byge, og der kan også komme lidt torden. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 12 og 17 grader i løbet af aften og ud på natten. I morgen der bliver det regnende sådan cirka midt på dagen, og temperaturen op til 17 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger. Din genvej til Midtjylland.

0: Teddy Swims til dig med Mr. Know-It-All. Der er jo lige startet en ny omgang af forræder, og i sidste omgang af forræder på ukendt grund, der blev en af vinderne forræderen Emil Marling. I morges, der var han medvært hos min gode kollega Peter Toft her på Radio Viborg. Og når han så ser forræder nu, når det er tilbage på tv-skærmen, har det så ændret sig, hvordan han ser programmet, efter han selv var med?
1: Jeg er meget mere investeret i spillerne nu, end jeg er i selve spillet.
2: Ja.
1: Og det tror jeg, fordi der er så mange følelser og reaktioner og også små tics, specielt ved det runde bord, som jeg virkelig kan genkende, og så kan jeg se i deres øjne, hvordan de har det. Og jeg ved jo, hvor forfærdeligt. Altså, det runde bord er noget af det mest intense, jeg har prøvet hele mit liv.
2: Og det kan jo godt fylde meget i udsendelsen, måske 10-12 minutter eller sådan noget, men hvor lang tid er det, det tager i virkeligheden, når I sidder og optager sådan en omgang ved det runde bord?
1: Det kan tage, jeg tror, vi sad der ikke under halvanden time, og jeg tror, det længste, vi havde, jeg føler, det var tæt på 3 timer. Altså, det er monster lang tid.
2: Er det alt efter, hvor mange, der føler, de har noget at sige?
1: Ja, og det er jo, altså, det er jo Martin, der ligesom bryder spillederen i, på ukendt grund, som siger, nu er talen slut. Og hvis der er mange, der har noget på hjertet, og der er noget godt drama, og sådan...
2: TV-produktionen sidder og tænker, blive ved.
1: Præcis. Ja. Og vi havde meget, vi var jo nogle, altså, virkelig nogle alfaer, der var castet den sæson, jeg var med i, så vi havde mange, der gerne ville sige noget og forsvare os selv. Og det gjorde, at de blev virkelig, virkelig lange, de her rundebord. Og det er møg intens. Du sidder med en puls på... Altså 120 i alle de her timer, fordi din krop er i total alarmberedskab.
2: Ja. Og nu kan man sige, at man har jo så til den her nye sæson, der er kommet nu med de kendte, der har man jo flyttet location.
1: Ja.
2: Nyt slot, de er flyttet ind på.
1: Det er rigtigt.
2: Og på den måde, så kan man sige, nå, så jamen, det ved han så i det mindste ikke noget om, men det gør du jo faktisk alligevel, fordi du har lige haft en lille gæsteoptræden her sidste uge.
1: Det er rigtigt. Altså, jeg får jo en virkelig god kammerat inde på slottet, der hedder Jakob. Og han var jo loyal, og jeg var jo forræder. Han jokede jo meget med, at han bar mig igennem spillet og havde så ondt i ryggen af det. Og det er jo også rigtigt, men...
2: Jeg vidste ikke, på hvilke præmisser han gjorde det.
1: Lige præcis. Og det ville de jo gerne høre om, hvordan om det venskab var blevet lige så godt, som det fremstod til at være inde på slottet. Så det var vi nede i det her ekstraprogram med Natasha Brock, der hedder Under Kutten.
2: Ja.
1: Og der fik vi lov til at komme ned på det nye gods der og se... hvordan det ser ud. Og det var en interessant oplevelse. Det er noget helt andet end en Vedholm Slot, som vi optog på.
2: Hvordan helt andet?
1: Det er lidt mere sådan rustikt. Det skal være lidt mere hyggeligt og lidt mere krympet sammen. De bliver også hentet i biler nu, og sover ikke på godset, men sover på et hotel væk fra godset. Jeg kan faktisk virkelig godt lide, at de har taget det til et gods. Det er også meget dansk og konservativt. Ja. Det kan jeg jo godt lide.
2: Ja. Ja, fordi noget af det, der jo blandt andet også fyldt en del i det her program, det er jo, at du jo i de sidste år af Søren Pape Poulsens liv arbejdede som hans personlige assistent. Så det er, som du siger, godt konservativt. Ja. Det er der, den kommer fra.
1: Ja, det var et lille shout-out til den gode Søren.
3: Peter og venner.
4: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
3: På Radio Viborg. We'll be right back.

0: Det her, det er Andreas Oddbjerg. I morgen er der også en dag, og den dag, det er en onsdag. Men lige om lidt skal vi have at vide, hvad der sker på denne her tirsdag, når vi er klar med en gang nyheder. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevalgs slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med

0: 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder, mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud. Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
13: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: Hører du noget?
15: Ja, jeg hører du noget.
14: Du har vundet 1 million her i weekenden.
15: Er det rigtigt?
14: Det er rigtigt.
15: For helvede, man. Fedt.
14: Kæmpe stort tillykke.
15: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
14: Ja.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
20: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
21: Du lytter til Radio Viborg.
22: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
23: I Vestjylland mister 400 mennesker nu deres job, fordi kemikalieproducenten Cheminova, der i dag hedder FCM Rønlund, lukker. Overfor TV2 kalder Lemvig kommunens borgmester det nu en lokal katastrofe. Lukningen sker for at optimere den globale produktion, men de ansatte er ifølge deres fælles tillidsmand altså chokeret. Skal du til at købe en ny computer, ja, så skal du altså lytte med nu, for prisen på Apples MacBooks er på himmelflugt. Siden maj er prisen steget med hele 1.800 kroner, og det svarer altså til 19%. Ifølge PriceRunner skyldes det mangel på RAM, fordi AI-datacentre støvsuger markedet for hukommelseschips. Og så har Apple svært ved at følge med efterspørgslen. Folketingets formand Søren Gade fra Venstre går imod sit eget parti. Sammen med fire andre venstrefolk stemmer han nej til den nye kvælstoflov. Til Berlingske kalder Søren Gade det for pisse ligegyldigt, at de fem stemmer imod. Han siger, at det handler om landmænd, der risikerer at miste deres levebrød. Splittelsen i Venstre fik i går BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen til at kalde situationen den værste krise i partiet, siden Troels Lund satte sig i formandsstolen.
0: Radio Viborg. Vejret.
1: I aften får vi mest tørt vejr, dog måske med en enkelt byge, og der kan også komme lidt torden. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 12 og 17 grader i løbet af aften og ud på natten. I morgen der bliver det regnende sådan cirka midt på dagen, og temperaturen op til 17 grader.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
3: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
1: Ikke det helt store nye ud fra trafikken. Der er stadigvæk vejarbejde på Sankt Ibsgade mellem Søerne i syd og Gammel Aalborgvej i nord. Og så er der også det her vejarbejde på Herningvej, som fortsat er i gang, så lige et par kilometer syd for Viborg. Kør forsigtigt og god tur afsted.
3: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
24: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
1: God eftermiddag til dig, velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas. Om lidt et band, som du kan opleve i weekenden, af Parka og Fluid Spin er nemlig klar til, at de optrådte jo også til Fyrfest. Men allerførst det her, Dua Lipa. Det her er Don't Start Now.

Ja, Apaka, som du måske ikke oplevede her i weekenden, da de gav koncert til Fyrfest. Det her, det var Fluid Spin til dig her på Radio Viborg. Nu er det boyband musiktid. Du må gerne synge med, også selvom børnene på bagsædet synes, det er pinligt. I want it that way.

0: Avicii til dig lige her på Radio Viborg. Og håber jeg dog, at du har en helt fantastisk dag i dag, hvor du forhåbentlig har fået gjort en god dags arbejde, og nu har fyraften. God fyraften til dig. Radio Viborg.
1: I morgen tidlig, i onsdagens udgave af Peter og Venner her på Radio Viborg, der har jeg Danmarks måske yngste chefredaktør, Andreas Søndergaard fra Viborg Folkeblad, som medvært i studiet det meste af morgenen. Han skal blandt andet for første gang prøve kræfter med den nye leg, Peters Påstand. Og så får vi i øvrigt også på et tidspunkt besøg af en af Andreas' gode folk fra avisredaktionen, nemlig sportsredaktør Danny Christensen, der skal gøre os lidt klogere på, hvor VFF står midt i alt det her transferhalløj med spillere ind og ud af truppen.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
6: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med, og vi samarbejder med Fysio Danmark Viborg. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
7: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
6: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i ANS. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i ANS.
8: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
9: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
10: Karl, hvad skal vi have til aftensmad?
11: Vi skal have rugbrød.
10: Rugbrød?
11: Ja, for har du set på sidste elregning?
10: Nej.
12: Undgå overraskelser. God energi. Strøm uden bøvl.
13: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
14: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
16: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
17: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
20: Hvad skal jeg til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
23: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 1 kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
24: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
25: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
26: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
27: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
28: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
29: Radio Viborg.

kan godt være, at vi sådan officielt er over i efteråret i dag med den 1. september, men derfor kan vi da godt høre lidt sommermusik. Så her får du Harry Styles, det er Watermelon Sugar. Det er

Radio Viborg, der har vi jo en hel masse af vores søsterkanaler, som du kan lytte til, lige når du har lyst til at gøre det. Blandt andet kanalen 90'er Hits, som spiller 90'er Hits for dig 24 timer i døgnet. Så jeg tænkte ud, hvis du lige mangler lidt 90'er musik i dine ører på den her tirsdag. Lige nu skal vi høre noget 0'er musik, noget 2006 musik faktisk. Amy Winehouse, Rehab.

I kan da godt stadigvæk, de gode Nick & Jay-drenge. Det her, det var deres sprits nye sang, der hedder KBH, eller København. Den fik du her på Radio Viborg. Her på en dejlig tirsdag, hvor det nu er Mr. Props, der synger til dig. Det her, det er nummeret, der hedder Waves. Den får du lige her.

0: Malone og Morgan Wallen til dig lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange klar til dig om lidt, når Christoffer blandt andet ringer til dig midt om natten. Det er efter en gang nyheder. Jeg hedder Andreas, vil sige tak for nu. Hej med dig. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Ulit og Vinter IT og Microsoft 365. Har du husket at lave backup af din sky?
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
6: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller

0: Smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
2: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
13: Hej.
12: I lørdag så rammer du 7 rigtige.
13: Så du gas på mig?
12: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
14: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
22: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
21: aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
1: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
13: Du lytter til Radio Viborg.
19: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
24: I Vestjylland mister 400 mennesker nu deres job, fordi kemikalieproducenten Cheminova, der i dag hedder FCM Rønlund, lukker. Over for TV2 kalder Lemvig Kommunes borgmester det nu en lokal katastrofe. Lukningen sker for at optimere den globale produktion, men de ansatte er ifølge deres fælles tillidsmand altså chokeret. Skal du til at købe en ny computer, ja, så skal du altså lytte med nu. For prisen på Apples MacBooks er på himmelflugt. Siden maj er den steget med hele 1.800 kroner, og det svarer altså til 19%. Ifølge PriceRunner skyldes det mangel på RAM, fordi AI-datacentre støvsuger markedet for hukommelseschips. Og så har Apple svært ved at følge med efterspørgslen. Folketingets formand Søren Gade fra Venstre går imod sit eget parti. Sammen med 4 andre venstrefolk stemmer han nej til den nye kvælstoflov. Til Berlingske kalder Søren Gade det for pisse ligegyldigt, at de 5 stemmer imod. Han siger, at det handler om landmænd, der risikerer at miste deres levebrød. Splittelsen i Venstre fik i går BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen til at kalde situationen den værste krise i partiet, siden Troels Lund satte sig i formandsstolen.
25: Radio Viborg. Vejret.
24: Vi har gang i endnu en kedelig dag på vejrfronten, for efteråret er for alvor gået i gang. Den står på byer i det meste af landet, som også kan byde på torden. I Nordjylland er man dog så heldig, at det formentlig kommer til at holde tørt hele dagen. Temperaturen lander mellem 15 og 20 grader.
26: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
25: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
26: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radio-app.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Er dit firma blevet væk i skilteskoven? Så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chrisogskilte.dk.
8: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
9: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
10: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
11: Karen, er den der elregning der, den der steg igen, hva'?
12: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der nogen, der ringer med et tilbud.
13: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi, strøm uden bøvl.
14: Fra første kast til sidste fløjt. Følg første divisionshåndbold. Kvinder og herrer på direkte sport. Fede detaljer. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
15: Hos bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
16: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloakekspressen.
17: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
18: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
19: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
20: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Hvad skal jeg til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Det her er Radio Viborg.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have fleksjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være det faglige hus.

0: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
10: Du lytter til Radio Viborg.
11: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
12: Rusland var involveret i et forsøg på et droneangreb i Leipzig-Halle Lufthavn i begyndelsen af august. Det siger Tysklands indenrigsminister her til eftermiddag. Han siger, at man forventer, at Tyskland er et mål for yderligere russiske hybridangreb. Man kræver nu, at det russiske konsulat og det russiske hus i Berlin lukkes. Rusland har endnu ikke kommenteret sagen. Det norske kongepar tirsdag aften ankommet til Rigshospitalet i Oslo. Kong Håkon og dronning Mette Marit er kørt på hospitalet få timer efter kongens edsaflæggelse. Hvorfor kongeparet er taget til hospitalet, vides ikke. Tidligere på dagen måtte dronningen melde afbud til edsaflæggelsen på grund af komplikationer efter sin lungetransplantation. Hun skal observeres hele dagen, lød det. Folketingets formand Søren Gade fra Venstre går imod sit eget parti. Sammen med fire andre venstrefolk stemmer han nej til den nye kvælstoflov. Til Berlingske kalder Søren Gade det for pisseligegyldigt, at de fem stemmer imod. Han siger, at det handler om landmænd, der risikerer at miste deres levebrød. Splittelsen i Venstre fik i går BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen til at kalde situationen den værste krise i partiet, siden Truls Lund satte sig i formandsstolen.
13: Radio Viborg. Vejret.
12: Vi har gang i endnu en kedelig dag på vejrfronten, for efteråret er for alvor gået i gang. Den står på byer i det meste af landet, som også kan byde på torden, og det dårlige vejr fortsætter altså ud på natten. Her vil temperaturen ligge mellem 12 og 17 grader.
14: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.

0: programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
1: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
2: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
3: Plager ryggen? Driller varmen? Eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
4: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjovt.
5: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
6: Karen er fra den første, der får nyt elselskab.
7: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
6: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
8: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
9: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
10: Er dit firma blevet væk i skilteskoven? Så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chris-og-skilte.dk.
11: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
12: Nu har AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
20: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
21: Det her er Radio Viborg.
22: Radio Viborg.
23: Yeah. Radio Viborg.
22: Yeah.
23: Radio Viborg.
21: Din genvej til Midtjylland.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser, til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
21: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
22: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
23: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
7: Det har jeg.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej, jeg har vundet 1 million.
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
13: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
14: Du lytter til Radio Viborg.
15: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
16: Rusland var involveret i et forsøg på et droneangreb i Leipzig-Halle Lufthavn i begyndelsen af august. Det siger Tysklands indenrigsminister her til eftermiddag. Han siger, at man forventer, at Tyskland er et mål for yderligere russiske hybridangreb. Man kræver nu, at det russiske konsulat og det russiske hus i Berlin lukkes. Rusland har endnu ikke kommenteret sagen. Det norske kongepar tirsdag aften ankommet til Rigshospitalet i Oslo. Kong Håkon og dronning Mette Marit er kørt på hospitalet få timer efter kongens edsaflæggelse. Hvorfor kongeparet er taget til hospitalet, vides ikke. Tidligere på dagen måtte dronningen melde afbud til edsaflæggelsen på grund af komplikationer efter sin lungetransplantation. Hun skal observeres hele dagen, lød det. Folketingets formand Søren Gade fra Venstre går imod sit eget parti. Sammen med 4 andre venstrefolk stemmer han nej til den nye kvælstoflov. Til Berlingske kalder Søren Gade det for pisseligegyldigt, at de 5 stemmer imod. Han siger, at det handler om landmænd, der risikerer at miste deres levebrød. Splittelsen i Venstre fik i går BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen til at kalde situationen den værste krise i partiet, siden Troels Lund satte sig i formandsstolen.
17: Radio Viborg. Været.
16: Vi har gang i endnu en kedelig dag på vejrfronten, for efteråret er for alvor gået i gang. Den står på byer i det meste af landet, som også kan byde på torden, og det dårlige vejr fortsætter altså ud på natten. Her vil temperaturen ligge mellem 12 og 17 grader.
18: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
17: Radio Viborg.

0: I morgen tidlig, i onsdagens udgave af Peter og Venner her på Radio Viborg, der har jeg Danmarks måske yngste chefredaktør, Andreas Søndergaard fra Viborg Folkeblad, som medvært i studiet det meste af morgenen. Han skal blandt andet for første gang prøve kræfter med den nye leg, Peters Påstand. Og så får vi i øvrigt også på et tidspunkt besøg af en af Andreas' gode folk fra avisredaktionen, nemlig sportsredaktør Danny Christensen, der skal gøre os lidt klogere på, hvor VFF står midt i alt det her transferhalløj med spillere ind og ud af truppen.
1: Peter og Venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
5: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
6: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKI på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKI Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
7: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
8: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
9: Når livet går i stå og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden, en arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
10: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, Gravene i Viborg.
11: Nu har AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
13: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
15: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Det her er Radio Viborg.
20: Din genvej til Midtjylland.

0: der samler Midtjylland.
1: Radio Viborg. Radio
2: Viborg. Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
7: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
11: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
6: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
7: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
10: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
2: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
7: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
8: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjov.
9: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
10: Nu har AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
11: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesringe. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
12: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
13: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloak Expressen.
14: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
15: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
22: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Devalt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
1: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Det her er Radio Viborg.
2: Radio Viborg.

0: Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland. Radio Viborg. Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
2: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på mercedes-benz.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget.

0: Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
6: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
8: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl.

0: præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
1: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
2: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
3: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
4: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloakekspressen.
5: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
7: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
8: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
9: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
10: Karl, hvad skal vi have til aftensmad?
11: Vi skal have rugbrød.
10: Rugbrød?
11: Ja, for har du set på sidste elregning?
10: Nej.
12: Undgå overraskelser. God energi. Strøm uden bøvl.
13: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
19: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
20: Det her er Radio Viborg.
21: Til Midtjylland.
22: Du lytter til Radio.

0: fejring 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: OK med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kr. Om måneden.

0: online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful

0: på sindfuld.dk.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
7: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
8: Radio Viborg, din gæst.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
7: Man tager dig i Lejland Viborg!
6: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
8: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
9: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente og lidt mere til.
10: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
11: Når livet går i stå og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
12: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
13: Karen, er den der elregning der, den er steget igen, hva'?
14: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der er nogen, der ringer med et tilbud.
15: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi, strøm uden bøvl.
16: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
17: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med ben, levering og montering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
18: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
19: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
22: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
23: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
24: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
25: I min købmand fejrer vi fødselsdag.
0: og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke op

0: opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
11: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
12: Radio Viborg, din gen.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg bækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.